0: Зазвичай це не напій, а спосіб зібрати всіх, обговорити тактику, політику, погоду і ще раз поржати з комбата.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

своє кредо, слово моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти не просиш, всі ми в літературній піхоті.

питання, хто я. Залишила своє кредо, слово, моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Почуття гумору під час війни як бронежилет для душі.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

0: Байрактар. Російський демократ закінчується там, де починається українське питання. Володимир Винниченко. Радіо Байрактар.
1: Плине час. В пам'яті кадр кривавих стежин. Вона пройшла вже крізь вогонь і крізь кіптя вушин.

0: Ротація – це як відпустка, тільки з ремонтом машини, списками що та для кого забрати на речовому складі і трьома викликами до штабу щодня.
1: Радіо Байрактар.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Дрон Камікадзе HX2. Німецькі ударні дрони працюють на нашу користь. Мова про HX2, які в народі прозвали хекси або просто ікси через їхню ікс-подібну форму крила. HX2 – це свіжа німецька розробка, представлена наприкінці 2024 року. Його головне завдання – влаштовувати ворожій бронетехніці, артилерії та іншим військовим цілям справжнє пекло. Цей малюк важить усього 12 кілограм, оснащений 4 електромоторами та мчить зі швидкістю до 220 кілометрів за годину. За даними виробника, HX2 має дальність польоту до 100 кілометрів, що робить його справжнім далекобійником-мисливцем. Щодо бойового навантаження. Дрон тягне кілька кілограмів вибухівки, якої цілком вистачає, щоб добряче зіпсувати день ворога. Але головна фішка – штучний інтелект, що дає безпілотнику високу автономність навіть під впливом засобів радіоелектронної боротьби. А ще у цих дронів є цікава командна гра. Вони можуть об'єднуватися в зграю та працювати разом. Уявіть собі роєві атаки, коли один оператор керує одразу кількома хексами, і вони синхронно несуть смерть окупантам. Отже, ці смертоносні літаючі ікси, ударні дрони HX2, додають нові хрестики у списку втрат ворога. Сучасна арифметика по-українськи – мінус окупанти, плюс наша перемога.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Якість бензину на наших автозаправках стала вищою ще на декілька гривень.
1: Радіо «Байрактар».
2: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх.
1: Радіо «Байрактар».

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берегта.

0: треба мислити позитивно. Не капець ціни вищі, ніж в Європі. А життя в Україні не кожен може собі дозволити, а я можу.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Я по собі залишу слід. Як піду я за неба край.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Лейтенант Ігор Гринчук, командир 9-ї механізованої роти 65-ї окремої механізованої бригади. Початок повномасштабного вторгнення застав його за кордоном, але за покликом серця він повернувся додому, щоб вступити до лав Збройних сил України. Ігор пройшов шлях від рядового стрільця та командира відділення до головного сержанта роти, зрештою очоливши підрозділ як офіцер. Бойове хрещення як командира відбулося в запеклих боях на Оріхівському напрямку, де лейтенант брав активну участь у контрнаступі в районі населеного пункту Роботине. Сьогодні його головна мета – забезпечити максимальну боєздатність підрозділу при мінімальних втратах. Ігор переконаний, справжня краса військової роботи – це виконаний наказ, знищений ворог та збережені життя побратимів. Моє кредо – вести за собою, а не посилати вперед. Ми – родина, яка працює на перемогу, тому я вимагаю від кожного дисципліни та чесності, каже командир. Сьогодні він продовжує нести відповідальність за своїх бійців, які тримають одну з найскладніших ділянок фронту. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на радіо Байрактар.
1: Радіо. Байрактар.

0: Як сказав наш старшина, якщо ви хочете в чомусь розібратися, але не розбираєтесь, то почніть розбиратись, і ви розберетесь.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Віктор Бойко. Яке життя, така й пісня. І не весела, і не сумна, а зрозуміють лише після. Була правдивою вона. І не трималася тональність, і замість співу тільки рев, там, де шляхи людські стинались, гілками висохлих дерев. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Мамо, я знав, коли малював в зошиті танк, я знав. Я знав.

0: Існує реальна пропозиція – мобілізувати ріелторів, щоб вони підрозділом хати шукали.
1: Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони. Радіо Байрактар.

0: все вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо «Байрактар».
2: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лише сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість.

0: Україна переможе. Бо хто ще може, як не ми? Ні, ну реально, хто?
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Мій брате.
1: Радіо Байрактар. Не можна стати людиною о сьомій, якщо ти не був нею до сьомої. Цей принцип діє щодо будь-якого часу доби. Іларіон Павлюк, український публіцист. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар». Протидроновий бойовий модуль австралійського виробництва «Слінгер» може встановлюватись прямо в кузові цивільних автомобілів-пікапів і здатен ефективно збивати невеликі швидкі цілі, такі як дрони. До того ж, стрілець керує системою дистанційно, має в розпорядженні тепловізор і прилад нічного бачення. «Слінгер» складається з однієї 30-мм гармати та кулемета калібру 7,62, які здатні як горішки лускати ворожі ударні БПЛА, гелікоптери та легку броньовану техніку. Комплекс може робити поодинокі постріли, а також має режим 100 і навіть 200 виходів на хвилину. Одна з головних переваг такої мобільної протидронної системи – низька вартість знищення одного дрона. Саме для того, аби не витрачати на безпілотники дорогі ракети, і була придумана система «Слінгер». Вона вражає повітряні цілі вогнепальною зброєю, керованою за допомогою комп'ютера. Вартість знищення одного дрона за допомогою цього комплексу становить від 150 до 1500 доларів. Таке собі сафарі на кацапські безпілотники. Українські воїни за підтримки свідомих західних союзників роблять все можливе і неможливе, аби скоріше зачистити нашу землю від кацапні. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Моя найгірша фінансова неграмотність – це те, що я поводжусь так, ніби на вихідних витрати не рахуються.
1: Реклама.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
2: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
3: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
2: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
3: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: потрепанных в битвах лихих, сміливих і буйних коней бойових.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

Радіо Байрактар. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

0: закину.
1: Радіо Байрактар.
2: Скоріше, шаба Настецький, аніж козак продасть свою волю. Скоріше, заржавіє шапля, аніж він віддасть свою зброю. Червоні шаровари, вишиванка біла, хрестик батьківський поближче до тіла. Чоб чи чоприна, вуся конорові,

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Життя в Україні – це коли тебе частіше кличуть у третю штурмову, ніж друзі на прогулянку.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Європейський Союз продовжив абонемент українцям ще на рік.
2: Всім?
1: Ну, да, але є нюанс.
2: Нюанс, моє улюблене.
1: Європейський Союз, значить, каже, окей, українці, які вже мають тимчасовий захист,
2: так,
1: можуть спокійно залишатися до березня 28-го року.
2: Угу.
1: Це означає, що можна і далі собі жити, працювати, навчатися, користуватися тим статусом, який вже є.
2: Але...
1: Да. Якщо це військовозобов'язаний чоловік,
2: uh-huh,
1: то для отримання тимчасового захисту можуть вимагати підтвердження, що він законно виїхав з України і виконав свої військові обов'язки.
2: Так, так, так.
1: Або має законні підстави для звільнення від них. Тих, хто вже отримав статус, ці зміни не зачіпаються для новеньких.
2: Тобто учасників марафону ТИСА-2022 це не стосується?
1: Ні, не стосується.
2: Цікаво. А тепер цифри.
1: Давай.
2: Під тимчасовим захистом перебувають близько 4,38 мільйонів людей, 4,38, які виїхали з України. Ці офіційні дані станом на кінець травня 26-го року.
1: Окей, з них чоловіків?
2: Дорослих чоловіків 1,17 мільйонів.
1: Опа!
2: Але це не лише військовозобов'язані, 18-60 років. У статистику дорослі чоловіки входять люди старші 60 років,
1: ага,
2: особи з інвалідністю, студенти, багатодітні батьки, а також чоловіки, які законно виїхали до або під час війни.
1: Ну, по суті, тим, хто має законні підстави, да, хвилюватися нема чого.
2: Немає, але тим, хто не має цих підстав, увага, 30 бербі, 3 кілометри бігу з темпом 4.30, підтягування, присідання, прорепетирувати фразу «Та я просто так довго готувався, мене жінка не пускала, нехай діти політиків воюють».
1: Верніть Федорова!
2: Не туди, Саша.
1: Блін, сорі, знов в трет зайшов.
2: Я розумію. Але, якщо серйозно, ми завжди чекаємо без осуду, без зневаження, то тому що кожен з тих, хто тимчасово виїхав, може принести користь,
1: може,
2: і пришвидшити нашу спільну перемогу.
1: Гарно сказав.
2: Я можу ти саме на картонці написати.
1: Не треба.
2: Ну, добре.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщій, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
9: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і...

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
1: В цей час ми з Сашою намагаємося робити вигляд, що ми розуміємо дуже глибоко українську мову, от, але не завжди у нас це виходить.
2: Ні, ну дивися, робити вигляд виходить.
1: Так. Давай до суті.
2: Розбиратися так, як ми хочемо, не дуже. Суть дуже проста. Ми вчимо українську мову разом з нашою продюсеркою і редакторкою нашого шоу Оленою Зінченко. Вона кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо, і нам треба з Костю творити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. Хто відгадав, той переміг. Або переміг той, хто хоча б був ближче до правильної відповіді.
1: Якщо ти знаєш українську дуже добре, ти вже переможець по життю. Як тобі?
2: А ми ж не знаємо.
1: А ми не знаємо, так. Поки що друге місце. Так, перше місце Олени Зінченка, яка нам загадала сьогодні ось таке слово. Привіт, Олен.
3: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «цибатий».
1: Так.
2: Ну це щось новеньке, Костя.
1: Ну да.
2: Так. Так, у мене є версія. Не звучить як матюк.
1: Не звучить.
2: Не, тобі звучить як матюк?
1: Ні, не звучить.
2: А, ну добре.
1: У мене є версія.
2: Давай.
1: Дивись, довга. В дитинстві боявся зайти в курник, бо там був цибатий півень, який постійно намагався мене копнути. Прийшлось сказати діду, і він його зняв з посади, тобто зварив з нього суп.
2: Так, то це який цибатий?
1: Ну, такий, типу, агресивний, наривістий, знаєш, який постійно хоче домахатися.
2: Такий кидається, такий трошки. Півень бидло таке,
1: так? Трошки є, так.
2: У мене трошки не таке речення. Не люблю людей, які сують свій цибатий ніс в чужі справи.
1: Типу, довгий?
2: Ну, так. Наприклад, ось так.
1: Цікаво. Хоч хтось з нас близько підійшов до реальної відповіді. Олена, ну скажи.
3: Цибатий – так називають людей, тварин або птахів із довгими тонкими ногами. Наприклад, лелек чи чапель, а також предмети на високих тонких ніжках. У реченні це звучить так. Він був такий тонкий і цибатий, мов жердина.
2: Ну,
1: прикольно.
2: Ну, добре.
1: Прикольно.
2: Люблю дівчат з цибатими ніжками.
1: Молодець, Саш. А вони тебе чогось не дуже.
2: Ну,
1: так, любіть українську мову так, як її любить Олена Зінченка, і качайте собі курс «Укр без проблем», який можна знайти в інтернеті, і підтягнути свою українську, і щоб співати краще за ту лелеку, але ж вже українською.
2: Боже, що ти мелиш?
1: Що страшно?
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
4: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
5: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна в Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна в Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
1: Радіо Байрактар.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Інноваційна система радіоелектронної боротьби «Ліма»
2: там
1: допомогла знешкодити 61 російську ракету «Кінжал».
2: Дочку так назву.
1: Добре, а я пісню, так заспіваю. Добре, про кажу. «Ліма». Ліма-ля-ліма, що то за штука, розкажи сам.
2: Раз.

0: покажем мим. А Саша расскажет.
1: Лима-ля-лима. Блин, классно.
0: Скажи, нормально? Качаем. Ну, давай тогда поспеваем и заместо того, чтобы рассказывать.
1: Давай.
0: Не?
1: Да.
0: А люди ж хочуть признатись.
1: А?
0: А? Давай вже розповідай.
2: Курс молодого бійця.
1: Довгий час російська пропаганда лякала світ ракетами «Кінжал» і великими прутнями.
0: Так,
1: називаючи їх гіперзвуковою зброєю. Так. От, яку неможливо збити. Але українські інженери і військові сказали зараз. Знайшли особливий підхід, от, і придумали ось цей реп Ліма. І, як ти вже сказав, 61 знешкоджений кінжал. Що це таке?
0: Як працює?
1: А, дивися, давай по черзі. Звичайний давай. Класичний реп працює як потужний мегафон. Mm-hmm. Тобто він, по суті, просто створює гучний радіошум, щоб збивати канали зв'язку ворога.
0: Mm-hmm.
1: Окей. А Ліма працює трошки витонченіше. Замість того, щоб просто шуміти, вона комбінує три речі.
0: Які?
1: По-перше, глушить справжні сигнали.
0: Mm-hmm.
1: По-друге, підміняє їх фальшивими.
0: І по-третє...
1: Це називається спуфінг.
0: Скидає на
1: росарі. І по-третє, здійснює справжню кібератаку на мізки ракети. Тобто на її навігаційний комп'ютер. Як це все працює? От летить кінжал.
0: Угу.
1: Як тільки він попадає в зону дії Ліми,
0: так,
1: вона спочатку збиває його з маршруту,
0: угу,
1: потім каже, а о, лети от сюди.
0: Так.
1: От, потім ще залазить в мізки і каже, ти ще не туди летиш.
0: Угу.
1: І в моменті, коли кінжал летить дуже швидко, він різко міняє курс, і при цьому ракета просто ламається і падає.
0: То це виходить, всі мої колишні також ліми були, бо вони мозок заходять, кажуть, ти не туди летиш, ти не так живеш своє життя. А я такий, ну, ваша реп не працює, тому розлучаємось.
1: Дивися, і це дуже прикольно, тому що якщо ракета ППО влучає в кінжал, наприклад, то воно розсипається на сміття і просто падає. Ліма глушить, ракета ламається надвоє, просто, ну, типу, дивися, вона ж летить дуже швидко, і ліма в моменті каже, направо. І вона, типу, і все, і ламається через силу тертя, зрозумів? І тоді майже ціла ракета падає на землю, і наші змогли забрати цю ракету і розібрати її до будь-якого гвинтика.
0: І тепер це Фрея FP6, можливо, якось була побудована по розрахункам.
1: Можливо.
0: А скажи, будь ласка, а є така от ліма, щоб на етапі, коли у ворога випускають цю ракету, вона розвертала ракету і падала обратно в А треба! Є там якісь такі уми, які можуть розробити це?
1: Є, Кость, але їх знімають з посади.
0: Так, все. Добре, дякую, Саш. Це все?
1: Це все.
0: Слідкуємо далі.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.

0: відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
1: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Байрактар. Все буде Україна.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: будь ласка.
1: Реклама.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
3: Деталі та умови на «Паралель.UA».
4: За суровими посмішками в «Оксфорд Медікал». Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з «Оксфорд Медікал».
5: «Оксфорд Медікал». 204-40-40.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 7:56 на годиннику. Доброго ранку. Саш.
2: Доброго ранку.
1: Харизівати. Значить, Зеленський президент вчора ввечері заявив, що обов'язки міністра оборони виконуватиме Євгеній Хмара.
3: Да.
1: Це колишній ТВО СБУ, очільника. От, також сказав, що сьогодні буде розмовляти з командирами бригад бойових.
3: Можливо, стоп.
1: Можливо.
3: Він офіційно це не заявляв.
1: Да.
3: Це заявив Тавер.
1: А, ну окей. Ну, якщо заявив, значить такі розмови були, от, і цікаво, про що вони будуть говорити. От, і, значить, я думаю, після цього розмови будуть якісь рішення, взагалі, я думаю, сьогодні, ну максимум завтра, ну максимум післязавтра, все якось вирівнюється, бо щось забагато хаосу.
3: Дуже багато хаосу, але найголовніше, щоб чули людей, бо якщо людей не будуть чути, ви ж знаєте, ми можемо і на Майдан вийти.
1: О, ти такий,
3: а вам цього не потрібно.
1: Ну це ж правда.
3: Ну ти
1: двічі це було.
3: Ну я можу конкретно також вийти, в чому проблема?
1: Так, ну будемо слідкувати за подіями і далі розвиток вам розповідати в прямому ефірі.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Через учорашню ракетну атаку по Одесі загинули двоє людей, поранених семеро. Серед жертв матір, яка гуляла з дітьми у парку, пошкоджена житлова триповерхівка. Крім того, Суми були під атакою кабів, є влучання по цивільній інфраструктурі, зокрема у центрі. Пошкоджена нежитлова багатоповерхівка, попередньо без жертв. Далі про питання Міноборони. Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що обов'язки міністра оборони виконуватиме Євгеній Хмара, зокрема відповідатиме за далекобійні операції. Подібну роботу Хмара виконував у центрі спецоперацій «Альфа» СБУ. Тим часом учора надвечір у Києві та Львові люди знову вийшли на підтримку вже колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Збираються виходити і сьогодні. Мітингарі не згодні з відставкою урядовця. До новин з Близького Сходу. США шосту ніч поспіль завдають ударів по Ірану. Усе, аби ще більше послабити військові спроможності Тегерана, повідомили у Центральному командуванні США. Крім того, своїми ударами Трамп намагається змусити Іран повернутися до перемовин. І про дерусифікацію Google. Компанія зі свого магазину додатків видалила російський національний месенджер Max, соцмережі ВКонтакті та Однокласники, а також пошту Mail.ru. Раніше таке ж очищення від сміття провела компанія Apple. І на сам кінець про футбол. Київське «Динамо» у серії пенальті пройшло румунську університету у кваліфікації Ліги Європи. В основний час арбітер не зарахував два голи білосиніх через офсайд. В овертаймах рахунок також не змінився. У наступному раунді кияни зустрінуться з грецьким ПАОКом. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: міні-бургер.
3: О, це ідея.
4: Хрустка курочка
3: і огірок.
4: У міні-булочці.
3: О, це ідея.
4: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
0: Погода. На радіо Байрактар.
5: Я тобі скажу, якщо вони так з трудом проходять румунську університету, я про київське «Динамо» і футбол, то далі ПАОК, ну, посерйозній, якби, суперник. І це тільки другий раунд кваліфікації, далі ще буде третій і плей-офф.
6: Так, клас, про що ти?
5: Про футбол.
6: А як Румунія тут дивиться? Вона футбол грає?
5: Так. Саша, Кабо-Верде грає в футбол. І он як?
6: Кабо-Верде – це в Полтавській області щось?
5: Ні-ні, в Хмельницькій.
6: Хмельницький.
5: У тебе ближче, так.
6: Ну, добре. То що, типу, по футболу? Все добре чи все погано?
5: Ну, тако.
6: Якщо коротко.
5: Не дуже прям ок. Ну, не впевнена перемога. Ну, 0-0, два матчі по 0-0. Не забили жодного, окрім пенальті.
6: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
5: Все?
6: Да, все.
5: Погода.
6: Сьогодні в більшості регіонів сонячно, але де-не-де ще буде накрапати. На заході 26-29 середня температура, мінлива хмарність, трохи дощитиме на Франківщині. Угу. На півночі до плюс 23. Сонячно. Сталевий схід прогріється до 24 тепла без опадів. На півдні в українському Криму плюс 28. Короткочасні дощі будуть в Криму, в центральних областях. Плюс 28, магніт смілива, невеликий дощ. І в столиці сьогодні максимум плюс 26, буде сонячно. Наразі в Києві сонячно і плюс 19.
5: Якась вакханалія вчора відбувалася отам от в політиці. Ми спробували це все якось зібрати в купу, щоб вам пояснити.
6: Не факт, що вийшло.
5: Не факт, що вийшло, але ми намагалися. Зробимо це за 3 хвилини, не перемикайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Верховна Рада України проголосувала за призначення нового складу Кабінету міністрів України.
2: Mm-hmm.
1: Два міністерські крісла залишились вакантними.
2: А ви кажете, роботи нема. О, наш два вакантних місця. Робота в центрі міста раз. Дружній і надзвичайно динамічний колектив два. Персональний водій та авто, правда, з такою кількістю перекритих доріг і заторів в центрі. Ви все одно швидше дійдете пішки.
1: Кроки нагуляєте.
2: На метро дорого, якщо що.
1: Так, ну, за підсумками голосування в уряді України з'явилися такі нові обличчя.
2: В українських містах також багато нових облич, правда, чомусь незадоволених.
1: Так, слухай.
2: Давай.
1: Ну, з головного, всіх не будемо називати, бо їх, направду, багато. Міністр внутрішніх справ, чинний голова Нацполіції Іван Вигівський. Міністр в справах ветеранів Віталій Кім.
2: Ну, окей.
1: І міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук.
2: А це хто? Не чув нікого.
1: Ну, кажуть, що донині вона була заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації. Тому я думаю, що, типу, напевно, людина розбирається якось.
2: Ну, що, Саш? Ну, і як до цього всього ставитись? Бо в мене вчора аж голова розболілась, а я далекий від політики.
1: Не в одного в тебе.
2: Ну,
1: дивися. Якщо подивитися на ситуацію трошечки ширше.
2: Подивись.
1: Багато хто сприймає ці кадрові зміни як спробу перезавантаження. Да? Це я зараз буду говорити в хорошу сторону.
2: Давай.
1: Президент ще кілька днів тому прямо говорив про необхідність оновлення уряду, про треба ж нову стратегію якусь, особливо перед складною зимою.
2: А що, стара вже не працювала, да?
1: Ну, виходить, що ні. Окей. Звідси і рішення. Новим прем'єром став Сергій Корецький. Людина з досвідом в енергетиці,
2: це
1: до речі.
2: Чув, да.
1: Яка раніше працювала з кризами і управлінням великих держкомпаній.
2: Кажуть, що такий толковий менеджер.
1: Так само і в оборонному блоці. Це виглядає як спроба... Виглядає, як спроба перебудувати управління під нові виклики війни. Влада пояснюється необхідністю єдності, ефективності, особливо, коли є різні підходи всередині
2: дуже
1: системи.
2: Дуже хреново пояснює, але окей.
1: Да. Ну, тобто, частина суспільства дивиться на це так, як не крути. В воюючій країні команда може змінюватися, якщо є відчуття, що потрібно швидше реагувати і підсилювати окремі напрямки.
2: Але паралельно є інший, досить сильний настрій. Насторожений.
1: Да,
2: найбільше такий... він пов'язаний з відставкою міністра оборони Михайла Федора. Він асоціюється з технологічними змінами в армії, дронами, модернізації, мав підтримку серед частини суспільства. Саме тому ми бачимо протести, причому не тільки в Києві, а у Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі. І увага! В Сумах, які обстрілюють кожного
1: дня. Речі,
2: люди виходять на акції, інколи в форматі так званих картонкових протестів з плакатами.
1: Да, це, до речі, кажуть, не анонсована нова реклама нової пошти, поняв? Вони не планували, але сталося.
2: Ну, сам Федоров каже, що люди виходять не стільки за нього особисто, скільки через занепокоєння напрямком змін. І тут є такий настрій, люди хочуть розуміти логіку рішень, бо логіки поки не зрозуміло. Бачите, що там реформи не зупиняться і є запит на стабільність, передбачення. Особливо під час війни, під час того, як у нас, в принципі, щось там непогано виходить.
1: Вчора приходжу додому,
2: так.
1: Включаю телевізор,
2: так.
1: Телемарафон, а там Федоров.
2: Що робить?
1: Якась, типу, як прес-конференція велика. Брифінг.
2: Так.
1: І він там стільки всього наговорив, Костя. Ну, мені здається, жоден політик, жоден міністр так відкрито не говорив.
2: Ну, слухай, людина дію розробляла в нього.
1: Так,
2: може,
1: ну,
2: там...
1: він, насправді, моя думка, що він просто переживає за те, що відбувається в Україні. А якщо коротко, то зараз у суспільстві є два паралельні відчуття. З одного боку, розуміння, що ми, вроді, як шукаємо більш ефективні рішення і підсилюємо команду. З іншого боку, обережність і очікування, що ці зміни дадуть конкретний результат, а не просто зміну прізвище.
2: В будь-якому випадку не хотів би я бути на місці людини, яка все вирішує. Я думаю, там зараз кипить, if you know what I mean.
1: Да.
2: Ну, чекаємо на рішення і будемо вас інформувати.
1: Будемо, але сьогодні все-таки люди, Костя, знов збираються.
2: Кепки одягніть.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже, Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
9: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брати «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
10: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
11: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
12: Морозива хреща! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
13: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
14: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
15: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм з турботою про вас.
16: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
17: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
18: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
19: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
18: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
19: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
20: Салам!

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Саш, ну, да. Не дуже цікавить, що говорили вчора українці. Кость, цікавить, що писали вчора
2: так
1: українці.
2: Так було важко вчора обирати новини, я тобі скажу. Да. Ну, типу, є от там один новинний канал, так, який дивлюся, ну, сайт. Mm-hmm. От, і вони там з 10 по 11 вечора роблять таку вижимку, типу, найголовніших новин. От, і я там дивлюся, що є цікаве, поняв?
1: Да-да-да.
2: Тупо все про там зміна міністрів, там вийшли на пікет,
1: я бачу,
2: там знову когось поміняли.
1: В фільмі «Шухлядку», бачиш, Брюс Самогучий, коли він відкриває шухляду, да, і там таке трррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr промітинги, mm-hmm, от, мирні акції протесту, і друга про те, що когось поміняли. Давай спробуємо щось вижимку.
2: Я трошечки нарив.
1: Про що говорили українці?
2: Поїхали.
0: Про що говорять?
2: От поміж цих всіх мітингів забули важливу новину. Кір Стармер приїжджав вчора до Києва і під час візиту оголосив, що країна...
1: А?
2: Прем'єр-міністр Великобританії.
1: Ага.
2: І він оголосив, що країна виділить 300 мільйонів євро на закупівлю винищувачів Gripen шведського виробництва для України.
3: Я довольний, що в мене вже Леся радується зі мною, і Грушевський, вже свадьба у них в Германії.
1: А він прям оголосив чи на картонці написав? Я хочу...
2: Ні, спочатку оголосив, потім, можливо, окей, і не знаю, не бачу. В Високопілі, що на Херсонщині, відбувся одноосібний мітинг на підтримку Федорова.
1: Так.
2: Його єдиний учасник тримав плакат із написом «Маленька, але дуже обурена картонка».
4: І от так треба робити, і дуже тобі велика повага, що ти єдиний, хто це зробив.
1: Херсон, тримайтесь, ми з вами, ви красавчики.
2: Ми поруч. Президент Володимир Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обов'язки міністра оборони. Президент заявив, що згодом буде звертатися до парламентарів про підтримку Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України.
1: Да, дядько серйозний, задачі теж, тому будемо слідкувати.
2: Да. Ну і в Києві суддя влаштував стрілянину біля дитячого майданчика, бо його попросили вимкнути російську музику.
5: Поки звучить російська музика,
6: її індустрія продовжує заробляти, а її прибутки працюють на систему, що веде війну.
1: На секундочку, Ілюха, щось серйозно включено.
2: Да.
1: А можна виключити того суддю, щоб його не існувало в нашій суддівській системі?
2: І таке відбувалося поміж плакатами.
1: Розумію, так. Ну, дякую, що тримаєш руку на пульсі, слідкуємо далі.
2: Да.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті «Еко.ком.ua».
4: Водію, саме тобі.
5: Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ «Автосервіс». Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
6: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти її не просиш. Всі ми в літературній піхоті. У Лариси

тебе своє кредо, слово моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками та все ще з немодернізованими нами.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Попри оці всі ваші мирні акції, так, забуваємо про головне, друзі.
2: Що саме?
1: Про обстріли.
2: Ну,
1: тому що Одеса, Сумщина дуже сильно страждають. З вечора 16 липня і вночі 17 росіяни атакували низку регіонів України. В Одесі через ракетний удар, на жаль, є загиблі і поранені. Випустили протилокаційну ракету одну ХАС-31, 7 керованих авіаракет і 130 дронів.
2: Причому під час обстрілу жінка з дітьми гуляла в парку,
1: да,
2: і кажуть, що її зачепив уламок, а діти вижили, ну все рівно. Ну хто ж під час тривоги гуляє ще й з дітьми, ще й в парку? Ну, люденьки, ну будь ласка, ну бережіть себе. Ну куди ж це годиться?
1: Треба так, ж ти теж не падай в помиральну яму, Костя.
2: Добре.
1: Що відбувається?
2: Та ну що, ну скільки можна говорити, але ну я розумію.
1: Та у всьому ж винні росіяни.
2: Ну само собою.
1: Тому да, заходи безпеки вони обов'язкові, особливо якщо ви з дітьми. Я, наприклад, коли повітряна тривога, ходжу в паркінг, і я бачу, що там навіть з такими грудними цими дітьми, знаєш, з маленькими, щорочку немає, і туди ходять. І ви ходіть, будь ласка. Про погоду розкажеш?
2: Да, розкажу.
1: Розкажи, Кость.
0: Добре. Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 17 липня на календарі, 8:31 на годиннику. Сьогодні в більшості регіонів сонячно, але ще де-не-де накрапатиме. На заході 26-29, середня температура повітря протягом дня, мінлива хмарність, трохи дощитиме на Франківщині, врешті без опадів. На півночі плюс 23 максимум, сонячно на Сталевому Сході. Стопчики термометрів покажуть 24 градуси з позначкою плюс. Це буде денний максимум, без опадів, також сонячно. На півдні в українському Криму плюс 28, краткочасні дощі в Криму. В центральних областях плюс 38, мінлива хмарність і невеличкий дощ. В столиці України, місті Києві, прямо зараз оголошено повітряну тривогу, тому ми з Сашою Крамером закликаємо вас переміститись в укриття. По погоді сьогодні максимум в день 26, сонячно, наразі в Києві, да, наразі в Києві плюс 20, і нагадаю, тривога!
1: Тривога, да, ми зараз будемо дивитися, що там відбувається, що летить, не летить, можливо, там наші десь просто б'ють по місцям дислокації
2: Брянськ
1: балістики, да, російської.
2: Теж буває.
1: Якщо все добре і встигнемо, то за 3 хвилини у нас гороскоп.
2: Якщо буде прям, ну, щось летіти, то ми теж
1: то ми
2: підемо
1: в укритті, так. Да.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Гороскоп від мене буде сьогодні цікавий, навіяний вчора.
2: Я тебе колись дотисну, і ти почнеш вірити в гороскоп.
1: Я вірю, Саша, просто в світ. Да. Значить, навіяний вчорашніми подіями. Давай. Я вирішив пошукати гороскоп, який головний життєвий лозунг у кожного знаку зодіака.
2: Тільки швиденько.
1: Отож, тельці, мій дім, моя фортеця, а мої речі, мої скарби.
2: Прекрасно.
1: Лев, світло має бути яскравим, а я головним на сцені.
2: О.
1: Скорпіон, хто володіє інформацією, той керує всім. Водолій, будь не таким, як усі, і змінюй правила гри.
2: Хорошо.
1: З такими словами можеш йти в президент.
2: Просто водолій не тільки я, а й президент Зеленський.
1: До речі. І Федоров, до речі.
2: І Федоров, до речі.
1: Цікаво.
2: Поговоримо про нормальний гороскоп?
1: Давай!
2: Не хочеш, але мусиш, Костя.
1: Що хочу?
0: Гороскоп.
2: Овни, вимикайте режим, бачу ціль, не бачу перешкод. Притормозіть, відпочиньте вдома і не шукайте собі пригод. Тельці, досить аналізувати та чекати ідеального моменту. Просто купіть той самий круасан і кайфоніть тут і зараз.
1: Я взагалі вважаю, що ідеальний момент – це тут і зараз. Не треба нічого чекати. Тому не соромтесь написати ті чи тому, що хочеться бути поряд. Спілкуватися, обійматися взагалі, що ви сумуєте.
2: І щоб Федорова вернули.
1: Ну якщо це якось допоможе вашим стосункам, то це можете, я не знаю.
2: Напишіть.
1: Близнюки, навколо панує гра в зіпсований телефон, де вас не чують. Не кричіть, краще дістаньте шухляди стару забуту ідею.
2: Цікаво.
1: Раки, плани тріщать по швам, а доставка запізнюється. Закладіть більше часу на дорогу і дозвольте собі побути егоїстом.
2: Звучить не як гороскоп, Костя, а як заява співвласника нової пошти Володимира Поперешнюка, який з гороскопом рак, до
1: чого
2: речі.
1: Це?
2: Ну як це, Кость? Доставка запізнюється. Закладіть більше часу на дорогу. Це все про що?
1: Про що?
2: Про те, що на новій пошті не вистачає коробок для відправки. Всі коробки пішли на мітинги на підтримку Федорова.
1: Логіка якась це моє.
2: А я про що? Леве, якщо з минулого раптом вилізе колишній чи токсичний знайомий, ігноруйте, обирайте свій комфорт, а не чужу драму.
1: Ну і добре.
2: Діви, до вас прийде розуміння, що іноді відповіді не треба шукати зовні чи в чужих порадах, бо вся правда вже є всередині вас. Просто треба було вимкнути зовнішній шум.
1: Я наче дорослий, але до мене тільки вчора дійшло, що мій дід матюкався і кричав на всю квартиру, коли влада приймала щось там нове. І знаєш що?
2: Що?
1: Тепер я мій дід.
2: Костя, сьогодні всі твій дід.
1: Ну да. Терези, не намагайтеся врятувати світ за один вечір. Зупиніться, напийтеся води і просто посидьте в тиші.
2: Добре.
1: Скорпіон, не судіть гарячкою і не рубайте з плеча. Дійте хитрістю, а не силою. Правильні відповіді пройдуть самі.
2: Іноді так хочеться, Костя, щоб до кадрових рішень були причетні виключно скорпіони.
1: Та-да, Саш.
2: Стрільці, рутина – ваш головний ворог на сьогодні. Змініть звичайний маршрут або спробуйте щось максимально дивне.
1: Записав.
2: Козероги, справи та папери можуть трохи підвіснути. Не тисніть на газ, відпустіть ситуацію на один день.
1: Правильно, правильно. Сплатіть податки, комуналку, зробіть закупівлю продуктів на тиждень, погляньте з дітьми, зайти до батьків. Загалом відпустіть ситуацію, все буде добре.
2: Ну, якось так собі.
1: Водолій, час закривати старі життєві глави. Якщо якісь стосунки вже відверто натягнуть, чесно зізнайтеся собі в цьому.
2: Я поняв.
1: Ага. Риби, ідеальний момент для повного чілу та турботи про себе. О. Якщо хочеться поговорити по душах, говоріть, це звільнить.
2: Головне, щоб ці розмови по душах не призвели до звільнення ще когось.
1: Або навпаки призвели.
2: І тут кожен додумав собі, що хотів.
1: Додумав, взяв кусок картону.
2: І от і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
4: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
5: З кайфом я футбол включив,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки ввів,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон,
6: з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
8: Які кондиціонери ви знаєте?
9: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули які по 400 мг РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
13: Алло! Ну що, як пройшло?
14: Здається, це любов.
15: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
16: Це була реклама. На радіо Байрактар.
17: Ранкове шоу «Заряджай». На радіо Байрактар.
18: За мене.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Українська компанія Unwave розробила безпілотник Ребодрон.
2: Ребодрон!
1: Із вбудованою системою радіоелектронної боротьби. Слухай, да. Класна в тебе пісня, в мене теж схожа.

0: так озвучить, як Реводрон.
1: Сина так назову. Реводрон, давай, іди додому.
0: Давайте послухаємо, що це за новітня штука в нашому війську.
1: Давай.
2: Курс молодого бійця.
0: Ну, для розуміння, дивіться, зазвичай системи РЕБ стоять на землі.
1: Так.
0: Це такі великі коробки з антенами, які захищають бліндаж, окоп чи машину.
1: No.
0: Вони створюють навколо себе невидимий купол, ми його не бачимо, він радіоелектронний, от, або б'ють променем, щоб заглушити ворожі дрони.
1: Є таке.
0: Наприклад, розвідувальні мавіки. От.
1: Mm-hmm.
0: Але земля має рельєф, дерева, пагорби, будівлі. От. І через це сигнал наземного РЕБу просто не дістає до ворожого дрона, який висить десь далеко чи низько над лісом.
1: А це погано?
0: Це погано, да, тому що він збирає якісь дані, і потім туди летить, наприклад, артилерія.
1: Mm-hmm.
0: Так от, українські інженери подумали, якщо ми не дістаємо до ворожого дрона з землі,
1: давайте його
0: піднімемо нашу глушилку в небо.
1: Так
0: на світ з'явився Реводрон.
1: Але перед тим було гендерпаті. Зібралися інженери навколо величезної чорної кульки.
0: Да.
1: Головний конструктор урочисто штрикає її паяльником. Замість кольорового конфетті у всіх гостей миттєво зникає зв'язок на телефонах. Колонка починає дико шипіти, а сусідньому в офісі повністю лягає Wi-Fi. Головний інженер витирає сльози, радісно кричить: «Вітаємо, у нас реп!» Всі плачуть від щастя, обіймаються, але викласти сторіс про це так ніхто і не зміг.
0: Не зміг, немає інтернету. Непогано. Враховуючи, Костя, як швидко розвивається цей напрямок, не виключено, що саме такі гендерпаті ми скоро будемо проводити.
1: Добре, як працює цей Реводрон?
0: Розказує. Наш оператор піднімає Реводрон в повітря, і він летить в той район, де крутиться ворожий розвідник, той же ж самий Mavic. Коли Реводрон підлітає близько до ворога, оператор вмикає вбудований уже в нього РЕБ.
1: Так.
0: Ворожий дрон миттєво втрачає зв'язок зі своїм пультом, керування сліпне, втрачається GPS, і він або падає, або безпорадно сідає на землю.
1: Просто і в той же час геніально, як на мене.
0: Ну, так і є. Да. По-перше, тут ефект несподіванки, тому що цей РЕБ-дрон, він підлітає до ворога з вимкненим РЕБом, от, і щоб його не запеленгувати завчасно. І тільки опинившись поруч, оператор натискає кнопочку, і все, ворог не встигає навіть зрозуміти, що його заглушило. Да, приблизно так. По-друге, дрон може висіти в повітрі і глушити все навколо майже 40 хвилин. І по-третє, щоб дрон випадково не заглушив сам себе, розробники повністю розділили акумулятори і електроніку самого коптера на системи РЕБ. Тобто два різних акумулятора.
1: Звучить так, що є чим пошатися.
0: А ще 90% деталей, Костя, придумали і зібрали в Україні.
1: Тут гордості більше, ніж за людину, яка відкрила пакетик маєчку на касі в супермаркеті з першої спроби, я тобі скажу.
0: Або,
1: що?
0: Знаєш, за батю, який сам полагодив екран, і тепер всім ходить і каже: «А ти хотів сантехніка викликати?»
1: Та все, буду всім розказувати про Реводрон.
0: Будеш? Кому саме?
1: Ну, в сенсі.
0: Кому будеш розказувати?
1: Онукам.
0: Онукам?
1: Да.
0: Правильно, Кость, тобі 2-3 роки лишилось. Та?
1: Так, а ну знаєш що? У мене ще молодий син.
0: Да,
1: дякуємо
0: да,
1: за Реводрон інформацію.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? ZIN.UA. Захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8.56 в Україні. От, всім молодець. Доброго ранку.
2: Трошки підтупив, але...
1: Ну, чого ти підтупив? Зазвичай ти тут у нас, Костя, працюєш в цій годині.
2: Ні, ми всі працюємо. Слухай, от да. Іспанія працює, вона виділяє 570 мільйонів євро на відбудову та інвестиційні проєкти в Україні. Mm-hmm. Тому в неділю на чемпіонаті світу вболіваємо за Іспанію. Аргентина нам не виділяє таку суму.
1: О, я, до речі, думаю, що виграє знову Аргентина.
2: Чому?
1: Не знаю, ну пам'ятаєш, коли Аргентина грала з Англією, ні, грали з Англією, я такий, типу, Аргентина виграє, пальцем в небо, і вона виграла. От чомусь думаю, що Аргентина виграє чемпіонат світу.
2: Цього разу я з Іспанією.
1: Добре.
2: Хоча я не люблю цих читерів.
1: Оля! Оля!
2: Це що, дівчина твоя нова, Оля? А, окей. Так, за три хвилини. Кирило Бондаренко, до речі, була колись. Кирило Бондаренко, за три хвилини новини розповість. Почекайте трошки і будете.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. В Одесі до 10 зросла кількість постраждалих через учорашній ракетний удар по житловому будинку. Загинули двоє мирних жителів. Крім того, через російський удар по будинку у Херсоні померла літня жінка. Додам, з учорашнього вечора оборонці знешкодили 115 зі 130 шахедів та дронів інших типів, а також 5 із 7 керованих авіаційних ракет. Протирадіолокаційна Х-31П не досягла своєї цілі. Далі про допомогу. Іспанія виділить 570 мільйонів євро на відбудову та інвестиційні проєкти в Україні. Про це повідомили у тамтешньому Мінекономіки. Крім того, іспанські компанії також братимуть участь у проєктах з відновлення нашої промисловості і постачатимуть обладнання з технологіями. Про військо. Миколаївська 123-я окрема бригада тероборони стала бригадою безпілотних систем «Код Оріона». Військові розширюють спроможності, опановують нові технології та готуються діяти ще точніше, швидше та ефективніше. Українських школярів забезпечать безкоштовними інтерактивними додатками до підручників. На це виділили понад 164 мільйони гривень. Цифровий контент мають отримати 4, 6, 7 та 9 класи. Електронні додатки міститимуть відеоматеріали, анімації та інтерактивні ігри, які допоможуть дітям краще засвоювати програму. І на сам кінець, депутат норвезького парламенту Йонас Андерсон Саєт їде велосипедом до Києва, щоб зібрати кошти на підтримку України. Зі слів норвежця, це вже його третя подорож в Україну і, зокрема, друга веломандрівка. Чоловік їхав з Осло через Данію, Швецію, Фінляндію, Естонію, Латвію, Литву та Польщу. Загалом він подолав 2200 кілометрів, попереду ще 500. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: 30 годин це тільки на машині з Норвегії їхати. Куди? Оце депутат же щойно Крилок розповідав, що норвезький депутат їде в Києві на велику, щоб там зібрати гроші на підтримку. Я дивлюся, 30 годин на тачці, 20 днів пішки.
3: Так.
2: Скільки ж на велотранспорті?
3: Кость, хочу сказати тако.
2: Яко?
3: Він великом доїде швидше, чим наші дійдуть до Верховної Ради.
2: О, ти диви, яке воно розумне. Ну, не знаю.
3: Вони ж просто пішли там на якісь, ну, канікули, чи що там. І от тільки аж в серпні будуть голосувати знову за нового там міністра оборони.
2: Ні, я думаю, що вони зберуться ще і дороблять свою справу. Ну, це дуже дивно було. Також вже колись казали, мені здається, були нюанси, що ой, всі пішли на відпустку, потім зібралися, проголосували, все було нормально. Ну, це прям крінж. Якщо вони так зроблять, то я думаю, що буде ще не один
3: буде,
2: мітинг.
3: Буде, сьогодні в більшості регіонів сонячно, ще де-не-де накрапатиме. На заході середня температура 26-29, хмарність мінлива, трохи дощитиме на Франківщині. Угу. На півночі плюс 23, сонячно, сталевий схід прогріється до плюс 24, опадів не передбачається.
2: Так.
3: На півдні в українському Криму до плюс 28, невеликий дощ пройде в Криму. Угу. В центральних областях до плюс 28, також невеликий дощ. І в столиці сьогодні до плюс 26, сонячно, опадів не передбачається. Наразі в Києві плюс 20. Один.
2: Про шпиталі українські поговоримо, які були дуже давно побудовані, навіть раніше там за ті ж самі шпиталі у США. Інформація до нас дійшла і про них розкажемо за 3 хвилини. Дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 17 липня 1775 року.
2: Ого!
1: В США створюється перший у світі військовий шпиталь.
2: І що?
1: А то, що наш, Саша, київський шпиталь на 20 років раніше заснували.
2: Тобто не такий вже той американський перший у світі.
1: Як казав класик, немає козирів в рукаві, є тільки факти.
2: Боже, Костя, давай про них.
1: Давай.
0: Наша історія.
1: Деякі військові шпиталі, такі як Полтавський військовий, розташовані в будівлях, зведених ще в 19 столітті,
2: красиво,
1: є архітектурними пам'ятками місцевого значення, як полтавець підтверджує.
2: Ні, ну зрозуміло, що ти про Полтаву не міг не сказати.
1: Ну,
2: Костя. А от той самий київський військовий шпиталь був заснований 10 червня 1755 року і
1: так
2: пережив безліч історичних подій, зокрема, дві світові війни.
1: А масштаби допомоги взагалі вражають.
2: Да, під час німецько-радянської війни в Дніпропетровському госпіталі пройшли лікування понад 76 тисяч поранених і хворих. Київський військовий госпіталь в роки Другої світової лікував близько 60 тисяч тих самих поранених і хворих, і 80% з яких повернулися на фронт.
1: А це про що говорить?
2: А це говорить про високу кваліфікацію медперсоналу. Ну, слухай, Кось, раніше GPT і Вікіпедії ж не було.
1: Не було.
2: Раніше люди реально вчилися і ставали спецами, а не оце от все.
1: Оце що?
2: Ну,
1: ти ж наче юрист, Саша, ну мав би бути.
2: Ну, нагадай, а твій диплом фінансиста де?
1: Про шпиталі?
2: Про шпиталі?
1: Давай,
2: давай про шпиталі.
1: Медичні працівники Київського військового шпиталю брали участь в ліквідації холери на Поволжі, а також надавали медичну допомогу в Анголі, в Афганістані, Ефіопії, Кубі, інших країнах.
2: Виїзні були.
1: Ну,
2: під час Чорнобильської катастрофи понад 700 ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС лікувалися в цьому шпиталі,
1: так,
2: а близько 70 медичних працівників працювали безпосередньо в зоні ліквідації.
1: А військові шпиталі постійно розвиваються, розширяючи свої потужності та статус. Наприклад, військово-медичний клінічний центр Східного регіону був на 100 ліжка місць до війни на Сході України, а згодом уже до 600 розбудували.
2: Непогано. З 14-го року Національний військово-медичний клінічний центр надав допомогу майже 45 тисячам захисників України.
1: І також не забуваємо волонтерів, які з 2014 року стали майже невід'ємною частиною військового шпиталю, бо там реально міцні дівчата і хлопці, які і ремонт робили, і обладнання допомагали купувати, не говорячи про опіку над пораненими. Тому до чого це все? Допомагають всі, чим можуть, і ви також, якщо у вас є можливість і час, сходіть і здайте кров. Вона завжди актуальна і допомагає в лічені секунди.
2: Це дуже гарна ідея.
1: Центр крові знаходиться в кожному місці. Будь ласка, зробіть це.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух.
6: Країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
7: Бажаю морозива цілу країну!
8: Безліч морозива – це було б чарівно!
9: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
7: За це я спробувати просто повинна!
8: Обирайте Хрещатик – відбірний пломбірний.
10: Хрещатик люблю.
11: Метро запрошує у світ шурнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на метро.ua.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
5: Це була реклама. На радіо Байрактар.
6: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
7: Реклама.
8: Їсти, їсти, їсти,
9: на
8: їсти,
9: око.
8: Їсти,
9: на
8: їсти,
9: око. Міні хот-доги. О, це ідея.
10: Міні сосиска.
9: Міні ті.
10: Зручно в дорозі.
9: Міні хот-доги.
8: Їсти,
9: на око. О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
7: Реклама.
11: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Вкурвило.
1: Українські тенісистки співали російські пісні, Костя.
2: О, боже, де?
1: В Афінах.
2: Це де? Там ростуть Афіни. Оце?
1: Ні, Костя, Афіни. Столиця Греції.
2: А, навіщо вони це зробили?
1: Ну, не знаю, але зробили вони це на весіллі австралійської тенісистки Дар'ї Касаткіної та Наталії Забіяко.
2: Що, вибачте?
1: Це росіянка, яка прийняла громадянство Австралії і публічно висказалась проти війни, а от її партнерша також якась там спортсменка.
2: Ну таке то їхня власна справа, але ж російська музика, серйозно!
1: Да, Кость? Да! На записі вони танцюють, співають під російськомовну пісню «Любі мене, любі». Оце, знаєш,
2: а ти звідки
1: разом
2: знає?
1: З іншими гостями. Ну, я так бачив відео.
2: Ага, окей.
1: Слухай, ними там танцювали.
2: Ну, понятно. Може, вони співали це «Кохай мене, кохай», а поруч хтось почув і зробив голосніше, щоб перебити український дух боротьби.
1: No. Може... Ні, на жаль, Костя. Поруч з українками на танцполі перебували так звані нейтральні тенісістки з російським походженням, зокрема Міра Андрєєва і Анастасія Павлюченкова, які також брали участь в святкуванні. Судячи з усього. Епізод, понятно, що викликав жваве обговорення в соціальних мережах. Частина користувачів звернула увагу на те, що відео було знято під час повномасштабки. От, тому спільні танці українських спортсменок під російську музику в компанії російських тенісисток, ну... можуть викликати трошечки неоднозначну реакцію серед вболівальників.
2: Якщо ви публічна людина, якщо ви представляєте Україну, такого робити не можна. Робіть вдома, при закритих дверях або в наушниках, що хочете. Це ваша особиста справа. Але якщо ви тримаєте прапор України в руках, то вибачте, ви вже відповідальні за такі вчинки. І хочеться відповісти цим людям піснею. Не співай тим самим, друже, ворогам не підігравай. Українське наше рідне завжди ти вмикай. Це ж не музика, а кайф, ну ось послухай вже. Вмикай, а вже ж у цю пісню Люся вибачай. Не чекай ночей. Закачай сигнал. Ну ти ж чув, да? Прикольно. І такі автори, він її спішить. Да, Люся, баба. Ні.
1: А чия це пісня, Кость?
2: Кості Зима.
1: Ну краще
2: ну,
1: вона.
2: Прикинь би на весіллю це. Люся, вибачай. Ну, раз дві дівчини.
1: Краще вона, чим російські пісні. Це однозначно.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
5: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
8: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
9: бум-бум.
8: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
9: бум-бум.
8: Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
9: бум-бум.
8: Треба бити москаля, чики-бум-бум. Котрий день

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 6 по 17 липня українські воїни завдали ударів по 159 російських суднах, 117 в Азовському морі, 42 в Чорному морі.
2: Так.
1: І є таке відчуття, що наші сили оборони просто дуже сильно думають про майбутнє дайверів в Чорному і Азовському морі. Тому що уяви, як цікаво буде плавати оцими всіми водами.
2: Слухай, Кость, ну а Губка Боб?
1: Ну, то...
2: Давай не забувати і про нього.
1: Сподіваюся, він не в наших водах, бо це було б стрьомно. Так, ще...
2: Але я б не здивувався.
1: Да, ще 12 суден тільки сьогодні вночі атакували наші сили безпілотних систем.
2: Клас, дякуємо їм за це.
1: Дякуємо. Незважаючи ні на що, сили оборони працюють. Ми теж працюємо і говоримо, зокрема, ще й про погоду, щоб ви розуміли, як вдягатися, якщо ви йдете кудись, ну, постояти на вулиці.
2: Наприклад.
1: Наприклад, так. Зараз про погоду.
0: Погода. На радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 17 липня на календарі, 9:30 на годиннику. Сьогодні в більшості регіонів України сонячно, але ще де-не-де накрапатиме. На заході середня температура повітря коливатиметься в межах від 26 до 29 градусів. Мінлива хмарність трохи дощитиме на Франківщині. На півночі плюс 23 максимум сонячно. На сталевому сході стопчики термометрів покажуть 24 градуси з позначкою плюс в день без опадів. Сонячно. На півдні в українському Криму максимум плюс 28, краткочасні дощі пройдуть в Криму. В центрі плюс 38, мінлива хмарність, невеликий дощ, в столиці України, місті Києві. Протягом дня денний максимум 26 градусів тепла,
2: да.
1: Сонячно, наразі в столиці плюс 21.
2: Плюс 21 і зміни в уряді.
1: Вже?
2: Ну,
1: оголосили все.
2: І будуть ще тривати дуже довго. Поговоримо про те, кого на які посади поставили за 3 хвилини. Дочекаємо. Дайтеся, будь ласка.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Президент Володимир Зеленський доручив виконувачу обов'язків голови Служби безпеки України Євгенію Хмарі виконувати обов'язки міністра оборони.
2: Так.
1: Також звільнив Тимура Ткаченка з посади голови Київської міської військової адміністрації.
2: Ага, так. І...
1: Також звільнено Калашника Якіма з посад Київської та Миколаївської обласних військових адміністрацій. Значить, Калашник тепер міністр з відновлення інфраструктури і транспорту України, а Віталій Кім – міністр в справах ветеранів України.
2: Ні, ну тепер все стало ясно. Дякую, Саша.
1: Да. Продовжимо. Тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської ОВА буде Руслан Олійник, а Миколаївський Георгій Решетілов.
2: А Федоров де?
1: Та десь в Києві, певно, може, на Подолі, не знаю. Якось.
2: А Сирський?
1: А він з Андрієм Єрмаком десь в прифронтових областях зустрічався вчора.
2: Господи, що відбувається? Можеш мені сказати, будь ласка?
1: I don't know, Костя, але тримаємось міцніше. Кажуть, що наче як турбулентність не назавжди.
2: Я уявляю, як рашисти зараз в ейфорії вже п'ють водку.
1: З якого дива?
2: Ну, по-перше, вони це завжди роблять.
1: А, ну так, да, це логічно.
2: А по-друге, дивляться, як у нас тут триндець відбувається, розуміють, що їм нічого і робити не треба, ми самі собі палки в колеса ставимо.
1: Так, слухай, ну дивись, президент заявив, що начебто сьогодні буде спілкуватися з командирами бойових бригад.
2: З приводу.
1: Ну, Кость, ну тобі прям все треба знати.
2: Ну, може, щось з приводу ситуації на полі бою, може, це пов'язано з конфліктом між Федоровим і Сирським. Може, попросить зупинити діяльність картонного заводу.
1: Що?
2: Що? Кажу, питань багато.
1: Відповіді, Костя, будуть пізніше.
2: А нам? Нам що робити простим людям?
1: Що, Кость, ну як завжди, вимикати критичне мислення, так, не будувати теорій змов, окей, дуже попрошу людей, не стояти на сонці без головного убору і пити багато води маленькими ковтками.
2: А, тобто...
1: Тобто мінімум 2 літри, Костя, така... а ще краще 3.
2: Ну то ж...
1: Безпечний час перебування на прямому сонці влітку становить від 10 до 15 хвилин без захисних засобів.
2: Ну, знаєш.
1: Знаєш, що... Кость, знаєш. Повністю уникайте сонця з 11 до 16, коли ультрафіолетове випромінювання є найагресивнішим.
2: А якщо
1: ви нанесли сонцезахисний крем по типу SPF 30 або 50, безпечний час збільшується до 1,5-2 годин.
2: Дякую, записав.
1: Взагалі збираються всі на 8 вечора.
2: Так, все.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
8: О, та тобі потрібен Cooper Enhunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
9: Cooper Enhunter. Кондиціонер, який обирають.
10: СЕОК. Коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
11: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
2: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
3: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
2: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
3: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
7: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Ну, в п'ятницю ми маємо вже мати в своєму запасі таку кількість слів, да, що просто карколомно заходити в цей буремний світ і нищити його нашою мовою.
2: Вау!
1: Оцак,
2: я думав, ти про матюки?
1: Ні.
2: Бо інколи те, що нам загадує Олена Зінченко, звучить як саме матюк, як, да, матюк. В чому суть? Олена Зінченко, продюсерка і редакторка нашого шоу, кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Бо людина розбирається в українській мові.
1: Трохи є.
2: От, наше завдання з Костю – скласти з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
1: Трохи нема.
2: Це просто.
1: У нас ані того, ані того.
2: Ані іншого.
1: Так, Олена, да, що сьогодні? Привіт.
2: Привіт.
3: Добрий день. Хлопці, привіт. Ага. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «бебехи».
1: Бебехи. А мені здається, я знаю, що це бебехи. Так, я маю версію.
2: Та почекай, дай посміятися.
1: А що тут таке? Ну, бебехи.
2: Ну, вона так ще сказала смішно. Бебехи.
1: Ну, це слово таке.
2: Добре, кажи.
1: Значить, моя версія така. Спогади після того, як приїхав з рибалки на день пізніше, ніж пообіцяв дружині. Я взяв свої бебехи і пішов жити до кума. Речі.
2: Да?
1: Ну да, ну так, типа, зневажливо називають речі, які там валяються, там бебехи.
2: Ніфіга собі.
1: Здається, так.
2: Ніфіга собі, Костя.
1: Так, да.
2: У мене геть інше.
1: А що в тебе?
2: Готовий?
1: Да.
2: Є такий інтерв'юер Роман Бебех. Так от його майбутні діти будуть бебехи.
1: Саш, ну, іноді, от знаєш...
2: Поважаю Романа. У нього хороші інтерв'ю.
1: До речі, класне інтерв'ю. Да. Давай правильну відповідь.
2: Давай.
3: Бебехи – слово, що має кілька значень.
2: Так.
3: По-перше, це домашні пожитки, майно. По-друге, це нутрощі – печінка, нирки тощо. По-третє, це стусани. Наприклад, от зараз бебехів обоє отримаєте. У реченні це звучить так. З усіма бебехами подалася у світи.
2: Вау, ну, я би ти вгадав?
1: Ну,
2: чому?
1: Це пожитки,
2: ну,
1: все ж
2: ну,
1: таки.
2: Те, ну, те, що ти нажив,
1: да,
2: правильно?
1: Да, да, да.
2: Ну,
1: да, я вгадав, я молодець.
2: Ти б нажив більше, якби не третя дружина, але...
1: Да, приходиться ділитися постійно.
2: Може, були б не бебухи, а речі.
1: Можливо, нарешті би, да. Так, якщо хочете нажити багато слів рідкісних українських, качайте курс «Укр без проблем» від Олени Зінченко. І пам'ятайте, мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
4: Реклама. В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
7: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
8: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:55 на годиннику. Від сьогодні українці можуть спостерігати метеорний потік Персеїди.
2: Що?
1: Він триватиме до 24 серпня, а найбільшу кількість метеорів очікують у ніч з 12 на 13 серпня. Тобто оце все через метеорний потік Персеїди відбувається з нами. Чи...
2: Зміни в уряді?
1: Я не знаю.
3: Слухай, це ось ця історія, коли, типу, зорепад, да? Це воно?
1: Я не знаю.
3: Ну, напевно, да.
1: Ну, напевно.
3: Пам'ятаєш, влітку, коли ми були ще дітьми, ввечері гуляєш, мама вже каже, Сашко, давай додому. Я кажу, мам, ще трошки. Воно тільки стемніло, ти дивишся. Падає, така красива.
1: Зараз теж є те, що падає, але є нюанси. І дивитися не треба, треба ховатися в цей момент. Так, за 4 хвилини Кирило Бондаренко в новинах розповість, що там ще цікаво в світі відбувається в Україні. Дочекайтесь, поки музику української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу, минулої доби сталося 249 бойових зіткнень. Найактивніший ворог на Покровському напрямку. Окупаційна армія скинула на українські позиції 265 кабів, застосувала майже 10 тисяч дронів камікадзе. Разом із тим, учора росіяни убитими та пораненими втратили близько 1400 солдатів. Також оборонці знешкодили 4 танки, 6 бронемашин, 65 артсистем, 4 засоби ППО та один вертоліт. Далі про терор. Росіяни під ранок скинули авіаційні бомби по Сумах, пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, адміністративні та нежитлові будівлі. До слова, напередодні ввечері Суми також атакували КАПами. Звістка для столичних водіїв. З 12-ї години частково обмежать рух Південним мостом. До 8-ї ранку понеділка, 20 липня, дорожники цілодобово ремонтуватимуть асфальт у напрямку з лівого на правий берег. Роботи триватимуть у першій смузі, тож для проїзду лишаються доступними лише друга та третя. Українські військові вперше візьмуть участь у параді з нагоди Національного дня Бельгії, який у Брюсселі відзначатимуть 21 липня. Про це оголосив міністр оборони країни Тео Франкен. Урядовець наголосив, що дуже цим пишається. Нагадаю, 14 липня українські військові взяли участь у параді з нагоди дня взяття Бастилії, головного свята Франції. І на сам кінець про небесну красу. Від сьогодні українці можуть спостерігати метеорний потік Персеїди. Він триватиме до 24 серпня, а найбільшу кількість метеорів очікують у ніч із 12 на 13 серпня. За даними науковців, під час піку активності за сприятливих умов на небі можна буде побачити до 80 метеорів за годину. А поки це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Хочете трошки відволіктися від цих всіх мирних акцій, якоїсь від змін в уряді, і поговорити про щось таке людське.
3: Поговоримо.
2: Давай, дивися. Значить, знайшов цікаву переписку в інтернеті. Ну, так. Виставили скрін. Дівчина в сторіс виставила, значить, квіти. Просто квіти, хтось їй подарував букет. І їй хлопець відповідає на це сторіс.
3: Так,
2: пише: повір, якби я знав твою адресу, і я б тобі таких 5 подарував би. Вона пише: Соборна 29. Він пише: просто повір.
3: Ці мамкіни кавалери на дистанції.
2: Просто повір.
3: Просто повір.
2: Ну, красиво.
3: Саш,
2: сьогодні більшість регіонів.
3: Буде хороше?
2: Да.
3: Повірити тобі?
2: Ну, не знаю. Ну, не я ж її пишу, Кость.
3: А хто?
2: Ти.
3: Добре, тоді повірте, на слово Крамару.
2: Сьогодні в більшості регіонів сонячно, але ще ден-і-ден накрапатиме. На заході середня температура 26-29, хмарність буде мінлива і трошки дощитиме на Франківщині. На півночі до плюс 23, сонячно. Сталевий схід прогріється до 24, тепла без опадів. Південь український Крим 28 з плюсом, короткочасні дощі будуть в Криму. В центральних областях 28 максимум, невеликий дощ, і в столиці сьогодні до плюс 26 опадів. Опадів також не передбачається. Наразі в Києві плюс 22.
3: Вчора Верховна Рада оголосила імена нових міністрів оновленого Кабміну. От, єдине, що не було імені міністра оборони і міністра закордонних справ. ТВО, а міністр оборони зараз Євгеній Хмара виконує обов'язки, той, що виконував обов'язки очільника СБУ. Дуже все заплутано. Спробуємо з Крамером розібратися і вам донести цю інформацію за 3 хвилини.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету міністрів України. Але все-таки два міністерські крісла залишилися вакантними.
2: А ви кажете, роботи немає.
3: Вона ж два вакантних місця. Робота в центрі міста. Раз. Дружній, надзвичайно динамічний колектив. Два. Персональний водій авто, правда, з такою кількістю перекритих доріг і заторів в центрі. Все ж таки краще і швидше пішки.
1: Або на конях.
3: Або на метро. 30 гривень, то
1: дорого.
3: В Києві вже, так. Да.
1: Ну, коротше, за підсумками голосування в уряді України з'явилися такі нові обличчя.
3: В українських містах також багато нових облич, правда, чомусь незадоволених
1: так,
3: після цього.
1: Ну, давай. Я не всіх прям буду говорити, тому що їх багато. Угу. От, з головного. Міністр внутрішніх справ, чинний голова Нацполіції Іван Вигівський.
3: Так.
1: Міністр в справах ветеранів Віталій Кім.
3: Угу.
1: Да, будь ласка. І міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук.
3: А це хто? Не чув ніколи.
1: Кость, кажуть, що вона донині заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Розбиратись.
3: Ну і що, як от до цього всього ставитись? Бо в мене вчора аж голова розболілась, а я далекий, на секундочку, від політики.
1: Не в одного у тебе. Взагалі новини важко було читати, тому що тільки й про це говорили.
3: Так.
1: Дивись, якщо подивитися ситуацію трошечки ширше, то насправді багато хто сприймає ці кадрові зміни як спробу перезавантаження. Тобто це про щось хороше. Окей. Президент кілька днів тому прямо говорив про необхідність оновлення уряду, про нову стратегію, особливо перед складною зимою.
3: Ну, це логічно.
1: Взагалі, хтось каже, що, типу, це буде найскладніша зима. Далі. Звідси і рішення. Новий прем'єр Сергій Корецький, людина з досвідом в енергетиці, яка раніше працювала з кризами і управління великих держкомпаній.
3: Ну, кажуть, що він менеджер непоганий, да. досить дієвий.
1: Подивимось. Так само і в оборонному блоці. Це виглядає як спроба просто перебудувати управління під нові виклики війни. Влада каже, що, типу, є необхідність єдності, ефективності, особливо, коли різні підходи. Тобто, частина суспільства, як не крути, все-таки дивиться, що в воюючій країні команда може змінюватися, якщо є відчуття, що щось йде не так.
3: А начебто все йшло так. То, що там всередині йшло не так, про це нам якось не так довели, мені здається.
1: Донесли? Можливо.
3: От, але паралельно є інший досить сильний настрій, насторожений. Найбільше він пов'язаний з відставкою міністра оборони Михайла Федорова. Він асоціювався з технологічними змінами в армії, з дронами, з модернізацією, Middle Strike, і мав підтримку серед частини суспільства.
1: Мав.
3: Саме тому бачимо протести. Причому не тільки в Києві, да. У Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі, а також Херсон, Суми. Міста, які щоденно під обстрілами.
1: До речі, на Херсонщині в Високопіллі відбувся одноосібний мітинг на підтримку Федорова. Коротше, його єдиний учасник тримав плакат з надписом «Маленька, але дуже обурена картонка».
3: Так, і це якби не те, щоб ми хочемо щось повлити режим чи щось таке. Важливо, що навіть сам Федоров сказав, люди виходять не стільки за нього особисто, скільки через занепокоєння напрямком змін.
1: Да.
3: І тут є такий настрій. Люди хочуть розуміти логіку рішення, бачити, що реформи не зупиняться. Є запит на стабільність і передбачуваність, особливо під час війни.
1: Бо що, Костя?
3: Бо
1: влада в Україні – це хто?
3: Народ.
1: Народ. Все правильно. Ну, якщо коротко, зараз в суспільстві є все-таки ці два паралельні відчуття. З одного боку, розуміння, що начебто ми шукаємо більш ефективні рішення і підсилюємо команду.
3: Так.
1: Але з іншого, обережність і очікування, що ці зміни дадуть конкретний результат, а не просто зміну прізвищ.
3: Говорити
1: що
3: треба. Дуже у людей є питання, їм треба на них відповісти.
1: Все ж вирішується діалогом.
3: Да.
1: У Кості так з трьома одруженнями. Дивіться.
3: Да.
1: Сіли, поговорили.
3: Діалог і судові рішення, і все нормально.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Перше в світі наземний роботизований комплекс доставили цей комплекс на окупований берег морським дроном.
2: Так.
1: Це зробили бійці 123-ї бригади ТРО на Кінбрунській косі.
2: Сара Конор, викуси.
1: Може, расисти?
2: Ну, це позивний. Там у них є такий тип з позивним Сара Конор.
1: Гарно, спробуй, Саш. Тепер, по суті, значить, безпілотна морська платформа доставила наземний роботизований комплекс, а військові керували ним дистанційно. Після висадки робот виконав бойове завдання.
2: Продав варену креветочку, запашну кукурудзу.
1: Дуже смішно, Саш.
2: Ні?
1: Ні. У бригаді кажуть, що такі роботи дозволяють берегти життя військових і більше використовувати роботів на полі бою.
2: Це найголовніше – збереження життя наших воїнів.
1: Бачите, щось людське все ж таки у Саші Крамера і можна почути.
2: Людського стає все менше, Костя, одні роботи.
1: Ну і нехай, Саша, це ж майбутнє. Знаєш, як в майбутньому буде виглядати замовлення в кур'єрській службі?
2: Знаю. Зараз в ролях уявимо. Готовий?
1: Давай.
2: Значить так. Ваше замовлення з правого на лівий берег вже в дорозі.
1: А хто везе?
2: Морський дрон.
1: А до квартири?
2: Наземний робот.
1: На 9-й поверх.
2: Квадрокоптер.
1: Підпис?
2: Мікродрон з ручкою.
1: З ким говорю?
2: ChatGPT.
1: Дякую.
2: Краще грошима.
1: У мене нема.
2: Є. Я бачу на вашій карті.
1: Так,
2: не хвилюйтеся. Сума знята автоматично.
1: О, довбана технологія. А це за що?
2: Штраф за зневажливе ставлення.
1: Вибач, тварюка. Та досить же!
2: Хочеш ще?
1: Ні.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
4: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
5: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
6: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат Київстар на сайті Київстар.ua.
7: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
8: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
9: Смачно?
10: Дуже!
9: Це морозиво Хрещатик.
10: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
11: Я так Хрещатик люблю.
12: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада Рубіж знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди? А ти давай в Рубіж.
14: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на метро.ua.
15: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
16: Це була реклама. На радіо Байрактар.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Якщо людина геніальна, вона геніальна всьому. Месі, футболіст, знаєш такого?
2: Знаю такого.
1: От в нього ж в неділю гра, чемпіонат світу, фінал з Іспанією.
2: Так.
1: А вчора от фотка є, де людина в футболці Месі стоїть, значить, з картонкою в руках. Тільки зі спини чогось, і він не в шортах футбольних, а в якихось брюках, але тим не менш, знаєш, ну приємно.
2: Старається.
1: Приємно, старається, ходить і на мітинг, і на чемпіонат світу.
2: Як встигає.
1: Як встигає. Так, ну всі ж зрозуміли, що це жарт,
2: да,
1: правда? Ну
2: да.
1: Окей, на всяк випадок, часи буремні, тому зараз ще про погоду розповім, там все чисто і прозоро.
2: Давай.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 17 липня на календарі, 10:30 на годиннику. Сьогодні в більшості регіонів сонячно, але ще де-на-де накрапатиме. На заході температура повітря коливатиметься в межах від 26 до 29 градусів. Мінлива хмарність трохи дощитиме на Франківщині. На півночі плюс 23 максимум. Сонячно на столовому сході. Стопчики термометрів покажуть максимум плюс 24. Опадів не передбачається, також сонячно. На півдні в українському Криму плюс 28, короткочасні дощі пройдуть в українському Криму. В центрі плюс 38, на секундочку, градусів. От, мені здається, трошки помиляються. Ні, все ж таки плюс 28, думаю, ну як це так?
2: Ну що ти,
1: да. Плюс 28 в центральних областях, це максимум, хмарність, мінлива і невеличкий дощ. В столиці України, місті Києві протягом дня денний температурний максимум 26 градусів тепла. Сонячно, наразі в Києві плюс 23.
2: Плюс 38, Костя, може бути тільки цими вихідними. Тому що в Києві буде проходити Atlas Weekend.
1: Уху! Ти маєш, коли вийде якийсь там умовний монатик, зразу почнеться спека.
2: Так, ні, ну мені хочеться трошки відволіктися від цих буремних новин, як ти сказав.
1: Так і є.
2: І поговорити про щось більш людське, про те, що буде відбуватися.
1: Приносити користь.
2: Да, приносити користь.
1: Як моральну, так і фінансову.
2: Так і фізичну.
1: Ну да.
2: Тому за 3 хвилини розкажемо, що у нас буде відбуватися в Україні.
1: Так.
2: Зокрема, в Києві.
1: Зокрема.
2: Дочекайтеся, будь ласка.
1: Окей, так і зробимо.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: А не тільки мітинги проходять в Києві і по всій території України,
2: а
1: в великих містах. Кось, дуже багато цього цікавого буде проходити цими вихідними, і я би хотів, щоб ми про це поговорили, щоб ми трішечки відволіклися, тим більше, що там є дуже корисні і хороші справи.
2: Біля Франка щось є прям в Києві, поряд, щоб недалеко.
1: Ну є.
2: Що?
1: Ну, картонні мітинги.
2: Ага.
1: Але зараз не про них.
2: Давай про...
1: Зараз не про них.
2: Давай.
1: Велика тусовка сьогодні розпочинається і закінчиться аж в неділю ввечері. Атлас Фестиваль!
2: Атлас Уікенд! Уху!
1: Ні, ну цікаво. Серйозно, буде проходити біля ТРЦ Блокбастер Мол. Чому ми про це говоримо? Це не те, щоб там на якихось правах реклами. Ми говоримо це про те, тому що там є благодійна ініціатива.
2: Так, яка
1: збір
2: мета?
1: Збір називається 150% разом з проєктом Дронопад.
2: Угу.
1: Як тобі?
2: Непогано. Що...
1: Значить, будуть цільова сума. 150 мільйонів гривень збираються кошти на проєкт Дронопад. Будуть йти гроші на забезпечення підрозділів і спеціальних екіпажів, які збивають ворожі розвідувальні і ударні безпілотники.
2: Да, ну Атлас кожного року збирає якісь такі суми серйозні. Вони молодці, свідомі. Підтримка, респект, уважуха.
1: Тому приходьте і проходьте.
2: Приходьте і проходьте. Там можна купити абонемент на 3 дні, а можна на 1. Суми, да, звісно, не маленькі.
1: Нічого страшного, це все донати. Це найголовніше. Частина піде на донати, тому,
2: там
1: друзі,
2: можна побачити,
1: давайте,
2: дуже відомих популярних артистів.
1: Да, Костя Ізюмова, на жаль, не буде поки що.
2: В цьому році ні. Наступному я спробую.
1: Хедлайнер на головній сцені.
2: Так, далі. Монатик, потім я. Ну.
1: Далі, Кость. Наймасштабніший Adobe Me Days.
2: Що це?
1: На ВДНГ буде проходити така от штука, коли привозять котиків і собачок.
2: Ух ти.
1: Зможуть приїхати люди, подивитися, так, познайомитися і обрати собі домашнього улюбленця
2: додому. Да. Боже, круто. ВДНГ в Києві, люди приходять. Угу. Це дуже важливо.
1: Мої друзі, в принципі, так і зробили десь скільки? Місяць тому. Угу. Поїхали на таку історію, виставляють сторі з собакою. Кажу,
2: молодці.
1: Це що? Він каже, взяли собаку.
2: Молодці!
1: І там дуже прикольно, тому що ти підходиш, гуляєш між цих там павільйонів, я не знаю, угу, як правильно. Ну, там, де будуть котики і собачки. І не ти обираєш.
2: Да, яка собачка на тебе написала, тебе, і от ти будеш її власником.
1: Тому я і завжди так пахну неприємно.
2: Да, да.
1: Ну і трошечки дивного спорту.
2: Якого?
1: Просеко ран. Знову ж таки, на ВДНГ буде такий фан-забіг, де на фініші, або, можливо, і на дистанціях будуть вам наливати ігри.
2: Такий собі спорт, якщо чесно. Я бігати люблю, а от в кінці просека не впевнений.
1: Але ти можеш це... бігати утікаючи,
2: але
1: уникаючи.
2: Це ж, Саша, тільки Київ.
1: Київ.
2: А не тільки в Києві завтра буде щось відбуватися.
1: А так, а що?
2: Завтра, наприклад, у Львові П'яна вишня. А далі по колу, площа Ринок, можна в кожен заклад заходити.
1: Да.
2: Одеса, Ланжерон, послухати музичку о 6 ранку.
1: Клас.
2: Або траса здоров'я, прогулятися, спортом зайнятися.
1: Красиво.
2: Зустрічаємось в Харкові під градусником, в Дніпрі біля каруселі, в Полтаві на Котлярику, в Чернігові біля Богдана, в Херсоні під 3 багнетами, в Сумах біля Рафінату, і так можна в кожному українському місті.
1: Клас.
2: А ти в Ярмолинцях, де зустрічався з друзями?
1: Ну, біля бункера.
2: А, тобто ще тоді ховались, да?
1: Ну, да, від батьків і людей з сусідніх сіл. Я...
2: Розумію.
1: Це такий заклад у нас, Костя.
2: Да, кожне українське місто – це унікальна якась така... унікальний спогад у кожного. Хочеться, щоб всі ми раз на якийсь період зустрічали саме біля своїх визначних,
1: да,
2: місць.
1: Це найголовніше. І також важливо трішечки відволікатися від цих всіх проблем, які на нас насіли.
2: Ташина.
1: Бо кукуха може поїхати.
2: Ласточки на гніздо в Ялті. Забуваємо,
0: да? Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: на зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Ти помітив, що я постійно ходжу в окулярах, Костя?
3: Так.
2: Знаєш чому?
3: Чому?
2: Очі червоні від телефону.
3: А, о, боже.
2: Ну, слухай, ну постійно ж потрібно скролити цю стрічку новин постійно в телефоні, в соцмережах, бо соцмережі, насправді, ж треба також скролити, бо там теж багато всякої інформації, яку ми маємо передавати.
3: Це така проблема, насправді. Я відчуваю, що я став соціозалежним. Мені реально постійно...
2: Соціозалежним?
3: Ну, соціальних мереж. Ага, залежним від соціальних мереж, так. Да. Мені постійно треба подивитися, хто там, що там написав, особливо в такі буремні дні, як вчора, наприклад, коли ми чекаємо якихось новин, їх все немає і нема. Тому я до ранку також не спав і навіть трішечки заримував цей процес, зараз заспіваю.
2: Дивись, уже добре, що не спав. Пісню написав.
3: Ну,
2: поїхав.
3: Та.
1: Костя співає.
3: Отож нічна. Погортаю інстаграмчик, знайду на тіктоці мемчик. Ще Фейсбук і навіть Трец затягнуло, що капець. 5 хвилин і все, кінець.

0: Да, ну тобі часто, до речі, ж починають писати також оці коментарі під твоїми віршиками.
1: Так, я почав вірші писати, такі гостросоціальні, мене там в треці. Просто з усіх сторін. Але пишуть люди там з Ірландії, з Штатів, з Польщі. Ладно, добре, не цікаво, тоді і слухаємо музику української перемоги.
0: Це краще.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар». Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz UA. Час обирати найкраще.
3: Philips. Універсальний тример серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
3: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
5: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
9: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
10: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:55 на годиннику. Служби безпеки затримали подвійного агента ФСБ та російської воєнної розвідки, який коригував ракетно-бомбові удари по Слов'янську на Донеччині. Хто це за людина? І чому ми ще не бачимо його в кайданках? Невідомо, але Кирило Бондаренко, що ще дещо знає про новини, за 4 хвилини він про це розповість. А одразу після новин ми в прямому ефірі ранкового шоу «Заряджай» будемо спілкуватись з начальником рекрутингу бригади К2. Це буде цікаво. І не перемикайтесь, поки музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Ще 12 кораблів в Чорному морі влупили наші сили безпілотних систем сьогодні вночі. От, які саме кораблі зараз, Кирило Бондаренко, розповість в новинах, а одразу після новин ми дізнаємося, яку роль в цьому відіграє і чи відіграє взагалі бригада К2, тому що в нас в гостях представник цієї бригади. Дочекайтесь, Кирило, поки прошу новини.
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нищення тіньового флоту РФ. Сили безпілотних систем уночі уразили ще 12 кораблів у Чорному морі. У списку 9 суховантажів, танкер, буксир, а також танкер-газовоз. Про це повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Броуді, оприлюднивши мапу уражень. Служба безпеки затримала подвійного агента ФСБ та російської воєнної розвідки, який коригував ракетно-бомбові удари по Слов'янську на Донеччині. Фігурант – інженер місцевої тепломережі. Комунальник шукав локації сил оборони. Зловмисник під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. Тим часом у центрі Києва другий день поспіль тривають протести проти відставки вже колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Окрім того, мітингувальники вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Масштабний збір активісти планують не вечір. Нагадаю, президент Володимир Зеленський заявив, що обов'язки міністра оборони виконуватиме Євгеній Хмара, зокрема, відповідатиме за далекобійні операції. Подібну роботу Хмара виконував у центрі спецоперацій Альфа СБО. Засновники Альянсу дронів ЄС Україна проведуть першу зустріч у вересні. Представники 18 оборонних компаній зберуться у Брюсселі. За даними Єврокомісії, домовленість між ЄС та Україною має об'єднати європейські промислові потужності з українським досвідом. Основну увагу планують приділити створенню спільних підприємств, технологічному трансферу та інвестиціям у сектори подвійного призначення. І на сам кінець. Зруйнований у 22-му році музей Марії Примаченко в Іванкові на Київщині відбудують за проєктом французького архітектора Мартена Дюплантьє. Про це повідомила міністерка культури Тетяна Бережна. Нова будівля має переосмислити архітектуру традиційної української хати.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти.
6: Добре поїсти.
5: О, їсти. Це ідея.
6: Качина ніжка, конфі,
5: борщ,
6: їсти. І салатик.
5: Їсти. О, це ідея.
6: Котлетка,
5: пюрешка.
6: Добре
5: їсти.
6: Поїсти.
5: Їсти,
6: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
4: Реклама.
0: Радіо «Байрактар» та перший центр рекрутингу сухопутних військ представляють «Сухопутна п'ятниця».
2: В гостях ранкового шоу «Заряджай» начальник рекрутингу бригади К2 Ярослав Калінін. Вітаю вас, пане Ярославе. Попрошу вас одразу трошки ближче. І хочеться поговорити про ваше минуле довійськове. Ви працювали в ПУМП банку такому, в Samsung, а тепер керуєте рекрутингом в досить медійній популярній бригаді К2. Адаптація де була складнішою? В жорстоких корпораціях чи в такому ізі-катка армії, як то кажуть? Жарт, звісно.
7: Насправді все більше залежало від віку, в якому сенсі. Да? Тому що в ПУМП я потрапив в доволі юному віці, мені тоді був 21 рік. Це була фактично моя перша робота, яка дала насправді доволі непогану базу, з якою, в принципі, зміг рухатись далі по життю. Угу. Це ще стосується комунікації з людьми загалом, в першу чергу. Далі після цього був такий невеликий період служби, це період 17-19 року, з якого, повернувшись, потрапив до Самсунгу. Певний проміжок часу там також працював на посаді фахівця з підтримки. Ми допомагали по налаштуванню техніки, мобільної, аудіо-відеотехніки. Угу. І після цього, наприкінці 21-го року, створили перший в світі саме от інтернет-магазин Samsung наш офіційний, тобто не якийсь окремий, да, там Алло, Цитрус, Ельдорадо і так далі. Ми створили саме офіційний інтернет-магазин Samsung. На превеликий жаль, на початку 22-го росіяни успішно впоралися з тим, щоб розвалити наші склади. Відповідно, ще певний проміжок часу я трохи пропрацював в Samsung, і потім уже долучився до війська. Що стосується адаптації, напевно, в все ж таки в цивільному житті адаптація вона відбувається легше, да, тому що процеси більш зрозумілі, тому що військове життя, по суті, своє, воно таке завжди постійно з якоюсь ноткою незрозумілості.
2: Хтось каже навпаки, що в цивільному було важче. Це ж треба податки платити за комуналку, а тут все дають.
7: Насправді, коли я в 2019 році звільнився з війська, то був якийсь певний дисонанс внутрішній, тому що з однієї сторони війську начебто легше, з іншої сторони, навпаки, в цивільному житті от якось краще впевненіше себе почуваєш. Тобто є більше благ, є більше, напевно, якихось свобод, але з іншої сторони, армія, вона дійсно прививає таку от дисциплінованість в якомусь сенсі. Тому, коли я доєднався вже повторно в період повномасштабного вторгнення, напевно, мій попередній військовий досвід все ж таки дав можливість мені більш так адекватно влитися, більш вільно.
2: А от, слухайте, ну ви працювали в таких серйозних мастодонтах, а яку фішечку ви з цивільного притягнули в армію? От чим ви зараз користуєтесь, чому навчились там в корпораціях?
7: Насправді, Samsung мені дав прямо круту базу з точки зору саме організації роботи команди, в першу чергу, тому що, наприклад, якщо взяти саме мою команду рекрутингу, я стараюсь відбудовувати її так, щоб вони не поринали повністю військове життя. Зрозуміло, у нас доволі великий обсяг заявок, але в той же період часу я не хочу, щоб вони прямо повністю виходили з цивільного життя. Створюючи їм той самий, як зараз саме казати, work-life balance, я якраз маю змогу організовувати команду таким чином, що ми отримаємо, в принципі, одні з найкращих результатів сил оборони загалом.
2: У вас в кабінеті шахи стоять?
7: В кабінеті шахи не стоять, хоча дуже активно раніше грав.
2: Да, я просто хотів запитати, ну, кажуть, що ну, ті, хто грає класно і вміє стратегії продумати наперед, їм це дуже допомагає у війську. Вам це якось допомагає?
7: Шахи я зараз періодично граю онлайн. Дуже хочу там відвідати якийсь, можливо, офлайн-турнір за можливості, але зараз граю в більшості онлайн, і насправді це допомагає дещо відволіктись, в якому сенсі, але, звісно, це також, знаєте, хтось, можливо, складає там кубик Рубіка, хтось вирішує просто якісь головоломки, так само для мене і шахи.
2: Ну, взяти зараз там баристу, щоб коли ви станете там дивізією, у вас був власний, це ж теж прорахунок наперед. Так, ну, це жарт, звісно, але не жарт те, що ви одні з перших по бригадам, які приймають до себе людей з СЗЧ. Це виклик. Про це хочеться окремо поговорити, мабуть, це зробимо через певний проміжок. Зараз коротка пісня української перемоги, пограємо в гру, а потім вже поговоримо про СЗЧ. Не перемикайтесь, начальник рекрутингу бригади К2 в гостях ранкового шоу «Заряджай» пан Ярослав Калінін. Музика української перемоги попереду.
0: На зв'язку сухопутні війська ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на радіо «Байрактар».

0: Байрактар.
1: Раптом ви що не до нас доєдналися. Хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджає» начальник рекрутингу бригади К2 Ярослав Калін. Пане Ярославе, вас ще раз вітаю. І будемо грати традиційно в гру. Я буду називати вам різні побутові, смішні, іноді дуже дивні якості людей. А ваше завдання швидко вирішити, на яку реальну посаду в бригаді К2 цей персонаж підійде найкраще. Проведемо такий собі рекрутинг візуально. Поїхали! Він знає, хто з ким розлучився в сусідньому під'їзді, у кого яка зарплата і чому кум сусіда не розмовляє з тещою. Яка, можливо, підійде йому посада?
2: У нас є, прямо так називається, група з'ясування обставин.
1: Серйозно?
2: Так, ми його простіше називаємо розслідувачем, тому якраз ідеальна опція.
1: Так, це для вас. Завжди знаходить помилки в текстах, виправляє наголоси у словах і досі пам'ятає, хто йому не повернув 20 гривень в третьому класі.
2: Доволі недавно, десь два місяці назад, ми публікували вакансію, яку ми назвали «Коректор».
1: «Коректор».
2: Це саме та людина, яка буде сидіти, просто перевіряти документи на предмет орфографічної помилки і подібного.
1: Ідеально ви підходите. Так, наступний. Може не спати 3 доби, харчуватися виключно чіпсами і кавою, а про його рухливі пальці ходять легенди.
2: Це спотер, тут прямо очевидно, тому що спотери у нас перебувають на позиціях декілька діб, ну більше це там 6-7 діб, потім проводять ротацію, тому якщо людина, в принципі, має змогу до того, щоб більшість періоду часу саме не спати, це
1: так, допомагає. Так, спотер, давайте простими словами для тих, хто не у війську.
2: Це людина, яка споряджає БПЛА за вибухівкою певною, да, тобто вони працюють там з бомберами, наприклад, вампіром, вони так само працюють з ударними крилами, з FPV. Точно людина, яка працює з вибухівкою, вона знаходиться певний проміжок часу на позиції, і в той період часу, коли потрібно злодіяти.
1: Все, поняв.
2: Доєднують і погнали.
1: Так, ще парочку. Може відремонтувати все, що завгодно за допомогою синьої ізоленти ВДшки 40 та відбірного мата.
2: Тут прямо очевидно. У нас купа майстерень, і, звісно, ми будемо раді долучати подібних.
1: Інженерів, да?
2: Абсолютно. Причому на будь-які засоби БПЛА, навіть на НРК, тільки з радістю.
1: Супер. Вміє так заговорити зуби та придумати таку відмазку, чому він запізнився, що сам починаєш почуватися винним.
2: Знаєте, з однієї сторони є стереотип, що це був би непоганий рекрутер, але скоріш, напевно, такого краще відправити групу психологічної підтримки персоналу.
1: Ага, ППП. Окей, ну і наостанчик. Вміє пролазити без черги в поліклініці, першим залітає в маршрутку і завжди знає, за ким займати, щоб пройти за 5 хвилин.
2: А тут, до речі, у нас є невеличка група, яка займається там отримання допомоги, субвенцій від різних підрозділів, комунікації, від різних громад і в комунікації. Тобто це або когось в медіа, або ж відповідно в таку групку.
1: Не логіст.
2: Це може бути і логіст також, при умові, коли нам треба прямо конче ще на вчора отримати там паливо і подібне.
1: Зрозуміло. Так, ну хочете дізнатися, які дійсно у вас зараз актуальні вакансії. Зробимо ми це за коротку пісню української перемоги. Тому хочу нагадати, начальник рекрутингу бригади К2 в гостях ранкового шоу «Заряджай». Не перемикайтесь, ми ще поговоримо.
0: На зв'язку сухопутні війська ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на радіо «Байрактар».

0: Начальник рекрутингу бригади К2 Ярослав Калінін в гостях ранкового шоу «Заряджай». Пане Ярославе, ще раз вам вітання. Обіцяли поговорити про СЗЧ, ми люди, які виконуємо свої обіцянки. Розкажіть, будь ласка, ви входите в топ один, я так розумію.
1: Саме так,
0: да. На першому місці бригад, які приймають СЗЧ. Наскільки це велика кількість людей і які ризики?
1: Насправді ми СЗЧ почали опрацьовувати з моменту формування нашого підрозділу. Це був грудень 24-го року. Це була, напевно, основна ідея, да, зробити акцент на категорії СЗЧ.
0: Угу.
1: Ризиків багато, це правда. Перше, це можливість повторного СЗЧ, плюс це люди, які, можливо, там частково схильні до того, щоб ще мати якісь правопорушення або подібне. Але з іншої сторони, це та категорія, яка вже має певний досвід, військовий, бойовий. Це люди, яких не потрібно адаптувати в армії. Це люди, які, можливо, втомились свого часу, і вони зараз готові долучатись для того, щоб приносити користь. Що стосується топу, да, тут насправді ми зараз займаємо перше місце по кількості заявок. Напевно, це не просто так, да, тобто тут спрацьовує наша медійка, плюс те, як ми ставимося до тих військовослужбовців, які перебувають в категорії СЗЧ, тому що тут немає у нас поділу, там, цей СЗЧшник, цей після переведення, цей просто там з ТЦК прибув і так далі. Байдуже, якщо людина адекватна, ми з нею працюємо, допомагаємо. І по заявкам дійсно ми там з великим відривом зараз маємо більше 1000 заявок саме в рамках цієї програми.
0: Ого.
1: І вже насправді...
0: Це по спрощеній системі зараз, да?
1: Так, все правильно. Відповідно, більше 200 кандидатів у нас вже долучено, а більше 300 вже погоджено.
0: Тобто що... плюс 500 непогано. А є якісь там додаткова перевірка для таких людей, чи просто така ж сама, як і для всіх інших?
1: А тут ми знову повертаємось до того, що ми не ділимо кандидатів на хороших і поганих. Да? Mm-hmm. Тобто ми кожного кандидата, в принципі, перевіряємо одностайно. Так, у нас доволі велика кількість відмов, це теж правда, тому що, наприклад, по СЗЧ саме ми маємо трошки більше 30% погодження. Не кожен кандидат підходить нам, і ми просимо ставитись до цього з розумінням, тому що ну, на це є певні причини.
0: А можна пару причин, чому ви можете відмовити людині після СЗЧ, щоб вони розуміли, бо я впевнений, наслухають.
1: Наявність 2-3 СЗЧ, плюс є от ті військовослужбовці, які буквально вчора пішли в СЗЧ і вже хочуть доєднатися до нас. Сорі, але ні, тому що СЗЧ це все ж таки не метод переведення, варто розуміти, що це кримінальна відповідальність, і ми хочемо вирішувати загальну проблему війська, да, це ту кількість СЗЧ, яку ми маємо станом на зараз в нашій державі, і хоча б якийсь відсоток повернути безпосередньо війську, а не згенерувати нові СЗЧ.
0: Ну да.
1: І так само, звісно, люди, які є для нас з такими, знаєте, червоними прапорцями, це ті, хто, можливо, мають родичів на тимчасово окупованих територіях. На жаль, ми мусимо таким відмовляти, тому що для нас ризикова категорія.
0: Ну так, да, вони можуть тиснути на таких людей. Скажіть, будь ласка, ще, зараз які вакансії, ви кажете, 200 погоджено, 300 в заявки, тобто ячейки потрошку заповнюються. Які вакансії найактуальніші от людям, з якими навичками до вас в першу чергу треба дзвонити?
1: Ну, клітинки вправду заповнюються, але це не означає, да? Оцей стереотип в інтернеті, типу, а де ділись там попередні? Ні,
0: вони ну, ви ж були наділись... полком нещодавно, і вже бригада у вас там.
1: У нас же зараз півтори бригади, якщо чесно.
0: Ого, да. Ого.
1: Ми ще розширюємось, це правда. Саме тому ми зараз більш активно проводимо нашу медійну кампанію. У нас сформувалось декілька нових підрозділів, нових батальйонів. От. Тому ми шукаємо людей як на бойові, так і на тилові посади. По бойовим це, звісно, оператори різних типів БПЛА без виключення. Так само ми шукаємо спотерів, механіків, водіїв, бойових і тилових так само. Плюс у нас є потреба в інструкторах. Це прямо must-have станом на зараз, тому що ми дуже цінуємо те, як навчаємо безпосередньо наших військовослужбовців, нам дуже важливо проводити предметно-фахову підготовку. Ну і, звісно, болюче питання, я думаю, для Збройних сил загалом, ми активно шукаємо медиків, зв'язківців, тому що це та ланка, яку, напевно, закрити найважче в війську.
0: А є, наприклад, якась співбесіда в рекрут-центрі вашому, яка вам дуже запам'яталась. Хочеться якусь таку історію, яку я знаю, що багато чого не можна розповідати в ефірі, або може там, не знаю, приїхав з Гватемали з пересадками, тому що дуже хотів саме в К2, після того, як побачив, як Крила Вереса бучок засовує собі в кармани, не викидає. Якщо немає, то я йду далі. Я знаю, що ці питання дуже часто болюче сприймаються.
1: Та насправді, знаєте, тут, напевно, не співбесіди, а формат того, з чим ми стикаємось кожного дня. От коли я історично чую по кандидату про те, що там от кандидат крутий, він допоможе і так, то я розумію, що він цивільний, але от про кандидата прямо таку розгорнуту характеристику, Я вже чекаю, поки мені людина скаже, в якому ТЦК він знаходиться.
0: Mm.
1: От, це дійсно працює так. І...
0: Приходьте до.
1: Да. І це великий меседж до цивільних безпосередньо. Тобто, дійсно, долучайтесь до. Тому що, так, ми зі свого боку, звісно, можемо вирішити більшість питань по вашому долученню, навіть якщо ви потрапили в ТЦК. Але це не значить, що ми всесильні, на превеликий жаль, тому що інші підрозділи також потребують комплектування. Тому, да, приходьте до нас до, є повноцінна можливість обрати посаду. І, знаєте, ми якраз той підрозділ, який вам може гарантувати те, що долучення буде на ту посаду, яку ви для себе обрали.
0: Знаємо, що до вас можна долучитися, звернувшись в перший центр рекрутингу. Як ще? Які швидкі рішення, щоб прямо зараз отримати анкету, заповнити її і прийти на співбесіду?
1: Звернутися на наш сайт k2.army, подати заявку там або зателефонувати. Додатково також можна це зробити через платформу LobbyX, можна подати заявку в армії, плюс, наприклад, на повернення з категорії СЗЧ, це дуже важливо. Так само повернути СЗЧ можна через перший рекрутинговий центр, це правда. І всі цивільні, які ще вагаються, ви так само можете почитати історію нашого підрозділу на нашому сайті, ознайомитися там з нашими відео, з нашими операціями. І так само для себе обрати посаду, причому не обов'язково бойову, да, тому що нам потрібно заповнювати не тільки бойові посади, а й тилові.
0: Пане Ярославе, ми вам дуже дякуємо. Хочемо нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» був начальник рекрутингу бригади К2. Кирило Кириловичу, привіт від нас. Чекаємо в гості. Бережіть себе, свій особовий склад. І слава Україні!
1: Героям слава!
2: Це була Сухопутна п'ятниця на радіо Байрактар. Почуємось за тиждень об 11:00. Реклама на радіо Байрактар.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
5: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
6: Хто вам порадив кондиціонер?
7: Та сусід.
6: І що він сказав?
7: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
12: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені.

0: відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо Байрактар.
4: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Байрактар.
1: Люди бувають різні. Одні підставляють плече, інші ногу. Народна мудрість. Автор невідомий.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.
2: За

0: сучасні новостворені козацькі прізвища: «Збий шахет», «Підбий танк», «Спали реб», «Гати дрон», «Топи крейсер».
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Відчиняємо гараж. У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на метро.ua.
6: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
7: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
8: Оп! Я.
7: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо.

0: Я припиню жартувати про психічне здоров'я, коли психічне здоров'я перестане жартувати з мене.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Оцепі банк реклама.
3: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепі банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі банк. Деталі на сайті банку.
2: Акція діє до 17 серпня 26 року.
4: З кайфом я футбол включив.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний коди з пачки вів.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон.
5: З Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг, РПЮЄ 6013-02 від 12.06.2017.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
6: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
3: Радіо Байрактар.
7: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження від рятувальників, вкотре закликають на воді поводитись обачно. Лише з початку липня на водоймах загинули понад 60 людей, а з початку року потонули вже 400 осіб, зокрема 53 дітей. Синоптики додають, в Україну повернулось літнє тепло, тож багато людей у вихідні відпочиватимуть біля води. У Запоріжжі встановлять 100 додаткових мобільних укриттів для захисту містян. Проєкт спільно профінансують міжнародні донори та місцеві підприємства. Першу партію бетонних споруд розмістять на залізничних платформах. Понад 50 мобільних сховищ мають доправити до міста вже до кінця серпня. До новин за кордону. Деякі країни ЄС заробляють шалені гроші на війні РФ проти України. Про це заявив прем'єр Латвії Андріс Кулбергс. Урядовець розкритикував окремі країни, які блокують ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії. За його словами, насамперед йдеться про Болгарію та Грецію. І про нашу пам'ять. На вулиці Масарика у Львові до роковин вбивства Ірини Фаріон відкриють меморіальну прямокутну стелу. На чотирьох її гранях будуть прорізані слова «мова», «воля», «нація» та «сила». Крізь вирізані літери буде видно камінь, на якому розмістять 20 висловів Фаріон. Відкриття стели у неділю 19 липня. І на сам кінець Мін'юст склав список найбільш популярних та рідкісних імен для немовлят за перше півріччя. Отож, дівчаток нині найчастіше називають Софіями, Златами, Міланами, Еміліями та Аннами. У хлопчиків у топі Артем, Олександр, Матвій, Максим і Тимофій. Серед рідкісних – Айсель, Владомира, Дзвінка, Імераліна та Авігея для дівчаток, а також Кіліан, Ітан, Соломон, Аскольд та Миролюб для хлопчиків.
0: Новини на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Ідеї для нормального шоу «Холостяк». Один повністю придатний хлоп і десяток різних офіцерів, які борються, щоб він підписав контракт.
1: Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Залишайся, якщо хочеш.

доля твоя, будь ласка.

0: ласка, слухайте радіо «Байрактар». Горі і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
3: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
4: Який кондиціонер купили б ще раз?
5: Та той самий, Cooper & Hunter.
4: Настільки хороший?
5: Ага.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
8: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
9: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
10: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
9: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
10: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
11: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
12: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
11: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
13: Так Хрещатик люблю.
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: Алло! Ну що, як пройшло?
15: Здається, це любов.
16: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
17: Це була реклама. На радіо Байрактар.
18: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
17: Радіо Байрактар.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Баракуда. Баракуда – це ціле сімейство нових крилатих ракет-дронів. Вони свіженькі, 2024 року випуску, легкі, швидкі і багатофункціональні. Це як новий погляд на традиційні ракети. Не найміцніший молот, а фехтувальник, стрімкий, маневрений, здатний змінити маршрут і посіяти паніку, перш ніж ворог встигне зрозуміти, що сталося. У складі сімейства три базові версії – Баракуда 100, Баракуда 250 та Баракуда 500. І ця найдальша. При повітряному запуску може залетіти на понад 900 кілометрів. Баракуда створена з ідеєю робити ракети не як одиничні дорогі витвори, а як

0: складів, вона все ж поступається класичним важковикам. Але треба розуміти, ці ракети не про знищити все підряд. Вони про гнучкість, швидкість, психологічний тиск. І вміле комбінування з іншою зброєю може дати дуже гідний результат. А в умовах, коли кожна секунда може змінити хід бою, такі можливості важливі.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.
6: Це вже не в перший раз, і схоже, що не в останнє. Звірений час

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com». Мороз.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво-магнат 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
1: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Вчуйся бачити, що подорож ця глибше, ніж я знав. Вчуйся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуйся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Від сьогоднішнього ранку Росія масово атакує один з об'єктів газовидобутку на Харківщині. Підприємство зупинило роботу, співробітники в укриттях. Завдяки безпековим заходам ніхто з персоналу не постраждав. Загроза повторних ударів зберігається. Додам, це вже 250-та атака на підприємство «Нафтогазу» з початку року. Рашистам наказали посилити дронові удари по цивільній інфраструктурі та транспорту у прифронтових районах і прикордонні. Такі дані української розвідки. Серед цілей – автозаправні станції, вантажівки, автобуси та легковики. УГУР закликали громадян бути пильними та реагувати на сигнали повітряної тривоги. Про втрату. У Києві попрощались з литовським добровольцем та колишнім футболістом Ігнасом Каєльсом, який загинув, захищаючи Україну. Ігнас приєднався до лав ЗСУ цьогоріч у лютому. Доброволець служив помічником гранатометника. В Україні другий день масштабних протестів проти відставки вже колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Невдоволені люди вийшли на вулиці щонайменше 8 міст. Окрім столиці, це Луцьк, Миколаїв, Кропивницький, Тернопіль, Полтава, Івано-Франківськ та Львів, зокрема. Окрім повернення Федорова, мітингарі вимагають відправити головкома ЗСУ Олександра Сирського у відставку, а парламент повернути з канікул. І на сам кінець до програми підготовки собак-терапевтів на підтримку пацієнтів Львівського центру Unbroken долучились 124 охочих. Разом зі своїми пухнастими улюбленцями вони допомагатимуть ветеранам, ветеранкам, військовим та їх родинам під час реабілітації. Для кандидатів, які пройдуть попередній відбір, організують співбесіди, а їх собаки пройдуть тестування з кінологами. Вже у серпні сформують групу з 10 пар – людина плюс собака, які пройдуть двомісячне навчання.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: окко.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: окко.
5: Морозиво ріжок.
4: О, їсти, це іде.
5: Хочу холодне.
4: Їсти,
5: морозиво ріжок.
4: Їсти,
5: солоденьке.
4: Їсти, о, це
5: їсти,
4: іде.
5: А, не у роті. Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти,
4: на окко. О, це ідея. Морозиво ріжок з окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з окко.
2: Реклама.
6: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.

0: Я досі в шоці, що моє майбутнє залежить від мене. Не могли когось більш відповідального знайти?
1: Радіо. Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Інколи люди занадто багато думають, а треба просто жити. Кузьма Скрябін. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

хто я. Залишила своє кредо, слово моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти і не просиш, всі ми в літературній піхоті.

питання, хто я. Залишила своє кредо, слово, моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Враже.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Філіпс універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього: бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: З кайфом я футбол включив!
8: Бо я чіпси Лейс купив!
7: Акційний код із пачки вів!
8: Бо я чіпси Лейс купив!
7: В розіграші переміг!
8: Бо я чіпси Лейс купив!
7: Хочу виграти мільйон!
8: З Лейс смакуємо футбол!
9: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolays.ua.
10: Проводь яскраве літо разом з АТБ! Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків! Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в рубіж.
14: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
15: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
14: Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
16: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. Отак. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
0: Це була реклама на Радіо Байрактар.
17: Радіо Байрактар та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
18: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Воденкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
17: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
19: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
20: Перше в світі наземний роботизований комплекс. Доставили цей комплекс на окупований берег морським дроном.
21: Да.
20: Це зробили бійці 123-ї бригади ТРО на Кінбрунській косі. У бригаді кажуть, що такі роботи дозволяють берегти життя військових і більше використовувати роботів на полі бою.
22: Це найголовніше – збереження життя наших воїнів.
20: Бачите, бачите, щось людське все ж таки у Саші Крамера і можна почути.
22: Людського стає все менше, Костя, одні роботи.
20: Ну і нехай! Ну і нехай, Саша, це ж майбутнє. Знаєш, як в майбутньому буде виглядати замовлення в кур'єрській службі?
22: Знаю. А ваше замовлення з правого на лівий берег вже в дорозі.
20: А хто везе?
22: Морський дрон.
20: А до квартири?
22: Наземний робот.
20: На 9-й поверх?
22: Квадрокоптер.
20: Підпис?
22: Мікродрон з ручкою.
20: З ким говорю?
22: ChatGPT.
20: Дякую.
22: Краще грошима.
20: У мене нема.
22: Є, я бачу на вашій карті.
20: Так,
22: не хвилюйтеся, сума знята автоматично.
20: От довбана технологія. А це за що?
22: Штраф за зневажливе ставлення.
20: Вибач, тварюка. Та досить же!
22: Хочеш ще?
20: Ні.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо.
1: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
2: Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна Скернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна Скернел». Урбан парк на ДНГ. Вхід вільний.
4: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо «Байрактар».

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Ніколи не переживай, що стаєш старшим. Ти так само можеш робити дурниці, просто повільніше.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: Метро запрошує у світ шурнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
3: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті army.gov.ua.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш.
7: Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Сьогодні зранку окупаційна армія атакувала порт у Миколаєві. Загинули двоє людей, пошкоджені цивільні судна з іноземними прапорами. На їх бортах людей не було. Такі дані обласної прокуратури. Додам, по обіді рашисти вдарили дроном по Київському району Харкова. Деталі в наступних випусках. Далі про ситуацію в енергетиці. У кількох районах на Сумщині масштабні знеструмлення через російські удари. Енергетики попереджають про можливі коливання напруги. Загалом через атаки РФ на ранок були знеструмлені споживачі на Одещині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та Харківщині. Громадян закликають енергоємні прилади використовувати до 16-ї години. І про нашу пам'ять. Уряд ухвалив рішення про перепоховання Євгена Коновальця на території Національного військового меморіального кладовища з військовими почестями. Нагадаю, йдеться про полковника армії УНР, засновника і першого очільника ОУН. 1938 року його убив агент радянських спецслужб у Роттердамі. Додам, раніше в Україні перепоховали його наступника Андрія Мельника із дружиною Софією. В Україні розпочались додаткові сесії національного мультипредметного тесту. Вони триватимуть до 24 липня. Додаткова сесія призначена для вступників, які зареєструвалися, але не змогли взяти участь в основному тестуванні з поважних причин або не завершили тест через незалежні від них обставини. І на сам кінець про футбол. Після перемоги Київського «Динамо» у кваліфікації Ліги Європи Україна піднялась на 21 місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Попереду у списку Шотландія та Румунія, а позаду Австрія та Хорватія. Лідери рейтингу – Англія, Італія та Іспанія. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму – військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
0: Радіо Байрактар.

0: Як казав мій дід, головне в житті – не лінуватись. Хочеш спати – лягай і спи.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Віталій Карвацький, позивний «Турист». Віталій Карвацький народився 22 жовтня 1999 року у Дніпрі. Отримав освіту історика, цікавився військово-історичними реконструкціями, але справжнім захопленням Віталія були подорожі автостопом. Хлопець відвідав 30 країн та мріяв об'їхати увесь світ. На початку повномасштабного вторгнення Віталій став добровольцем у ТРО. Турист виконував завдання на складних напрямках фронту, брав участь у штурмових операціях. У жовтні 2022 року Віталій отримав поранення, але після реабілітації повернувся в стрій. У складі 3-ї штурмової турист брав участь в обороні Авдіївського Коксохіму, де проявив себе як піхотинець та оператор FPV-дронів. За даними підрозділу, турист особисто впродовж 2024 року знищив понад 600 окупантів та десятки одиниць ворожої техніки. Не стримало бажання нищити ворога і друге поранення. Півтора місяці і Віталій знов повертається до своїх. Цього разу востаннє. 11 червня 2025 року під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку Віталій Карвацький загинув. Йому назавжди лишилося 25. У липні 2025 року Віталію Карвацькому, воїну 3-ї окремої штурмової бригади, позивний «Турист», присвоєне звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Віталій Карвацький – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де руїна все, і ніде сісти, там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав, і олівець. Так я син.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
9: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
10: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
11: Бажаю морозива цілу країну.
12: Безліч морозива, це було б чарівно.
13: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
11: Все це я спробувати просто повинна.
12: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
14: Я так Хрещатик люблю.
15: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
16: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
17: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
18: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
19: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
20: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
19: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
20: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
21: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
22: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
24: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
25: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
26: Не тільки мітинги проходять в Києві і по всій території України, в великих містах. Кость, я би хотів, щоб ми про це поговорили, щоб ми трішечки відволіклися, тим більше, що там є дуже корисні і хороші справи.
27: Наприклад, у Львові п'яна вишня.
1: А далі по колу, площа Ринок. Можна в кожен заклад заходити. Одеса, Ланжерон. Послухати музичку о 6-й ранку. Або траса здоров'я, прогулятися, спортом занятися.
2: Красиво.
1: Зустрічаємось в Харкові під градусником, в Дніпрі біля каруселі, в Полтаві на Котлярику, в Чернігові біля Богдана, в Херсоні під трьома багнетами, в Сумах біля рафінату. І так можна в кожному українському місті.
2: Клас.
1: А ти в Ярмолинцях? Де зустрічався з друзями?
2: Ну, біля бункера.
1: А, тобто ще тоді ховались, да?
2: Ну, да, від батьків і людей з сусідніх сіл. Я...
1: Розумію.
2: Це такий заклад у нас, Костя.
1: Да.
3: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
4: Радіо Байрактар.
5: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не бувало що пити, в окопах холодних ми змушені жити.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Я був полустанцем в

чорним вороном подібним до тіні. У холодного яру останні годині. Хто ворогу здався, кого страх поборов, прийде повстанець і пролє вашу кров. Я був лісовим братом.

Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар. Весна.

0: Реклама.
1: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
2: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
3: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на метро.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Найсмачніша кава не в кафешці, а на кухні у 6 ранку, поки ще ніхто не розтулив свого рота.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
2: З кайфом я футбол включив!
3: Бо я чіпси Лейс купив!
2: Акційний код із пачки ввів!
3: Бо я чіпси Лейс купив!
2: В розіграші переміг!
3: Бо я чіпси Лейс купив!
2: Хочу виграти мільйон!
3: З Лейс смакуємо футбол!
4: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс! Буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
6: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
7: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня Peppers Club. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Острова, з кого вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Сумах. Місто оговтується від масованих ударів російськими керованими авіабомбами. У центрі пошкоджений Національний академічний театр Щепкіна, галереї, алея пам'яті, а також обласна бібліотека. Нагадаю, рашисти вночі скинули на Суми 5 керованих авіабомб. Травмовані двоє людей. Новопризначений уряд провів своє перше засідання. Прем'єр Сергій Корецький обговорив з президентом кроки на найближчий час, а також роботу з партнерами щодо підтримки України. Фахівці готують урядову програму. Пріоритет – підготовка до опалювального сезону. Колишній очільник МВС Ігор Клименко може стати секретарем Ради нацбезпеки та оборони. Таку пропозицію екс-урядовцю зробив президент Володимир Зеленський. Відповідний указ про призначення вже готують. Нагадаю, з липня минулого року секретарем РНБО є Рустем Умєров. У Польщі підскочила кількість заяв про злочини на ґрунті ненависті до українців. З початку року подібних заяв подали близько 200. Це майже на третину більше, ніж за аналогічний період торік. Додам, ця статистика враховує лише заяви до правоохоронців, не виявлені та підтверджені злочини. Держпрограму «Доступні ліки» розширили. До переліку додали 260 препаратів для лікування серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань. Більшість із них пацієнти можуть отримати повністю безоплатно, решту – із незначною доплатою. І на сам кінець про спорт. Національний олімпійський комітет відзначив кращих спортсменів червня. Йдеться про канаїстку Людмилу Лузан, яка на континентальній першості у Португалії стала чотириразовою чемпіонкою Європи. А також представницю стендової стрільби Єлизавету Пивоварову, яка на юніорському чемпіонаті світу вперше в історії України виборола бронзову нагороду у дисципліні скіт.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургери. О, це ідея.
3: Хрустка курочка.
4: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
4: Міні-бургери.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
0: Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми переможемо.

0: Радіо Байрактар та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Головний сержант 9-ї механізованої роти 65-ї окремої механізованої бригади на псевдо Бублик захищає країну завзято. До 2014 року він жив за кордоном, але з початку російської агресії повернувся додому і пішов добровольцем у зону АТО. Після служби у Волновасі та звільнення в запас у 2015-му чоловік повернувся до цивільного життя. Його робота була специфічною та важкою. Він займався вирощуванням опаришів для риболовлі. Коли у 2022 році почалося повномасштабне вторгнення, Бублик знову опинився в перших рядах добровольців. Досвідчений воїн очолив сержантський склад у своїй роті, взявши на себе відповідальність за навчання та стійкість підлеглих. Для нього ця війна – особиста справа. Адже вдома на батька чекають двоє синів – справжніх молодих козаків. «Все буде Україна. Перемога за нами», – переконаний головний сержант. Сьогодні він продовжує виконувати бойові завдання на передовій, щоб його діти росли у вільній та мирній державі. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.

0: Будь ласка, припиніть мене запитувати про роботу моєї мрії. Я ніколи не мріяв ні про яку роботу.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Люблять батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що своя. Тарас Шевченко.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: життя. Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amicenergy.com.ua.
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама пічного виробу. Перезавтування, ознайомі без інструкції та продукти ризика.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Mazdam 45%, ваговий зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
12: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
13: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі та щастя знайшла.
12: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
14: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
15: Перше в світі наземний роботизований комплекс. Доставили цей комплекс на окупований берег морським дроном.
16: Да.
15: Це зробили бійці 123-ї бригади ТРО на Кінбрунській косі. У бригаді кажуть, що такі роботи дозволяють берегти життя військових і більше використовувати роботів на полі бою.
17: Це найголовніше – збереження життя наших воїнів.
15: Бачите, щось людське все ж таки у Саші Крамера і можна почути.
16: Людського стає все менше, Костя, одні роботи.
15: Ну і нехай, Саша, це ж майбутнє. Знаєш, як в майбутньому буде виглядати замовлення в кур'єрській службі?
16: Знаю. А ваше замовлення з правого на лівий берег вже в дорозі.
15: А хто везе?
16: Морський дрон.
15: А до квартири?
16: Наземний робот.
15: На 9-й поверх.
16: Квадрокоптер.
15: Підпис?
16: Мікродрон з ручкою.
15: З ким говорю?
16: ChatGPT.
17: Дякую. Краще грошима.
15: У мене нема.
17: Є. Я бачу на вашій карті.
15: Так,
16: не хвилюйтеся. Сума знята автоматично.
15: О, довбана технологія. А це за що?
16: Штраф за зневажливе ставлення.
15: Вибач, тварюка.
16: Та досить же!
17: Хочеш ще?
16: Ні.
18: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Коли дуже злий, треба якось відволіктися. Я, наприклад, починаю мити вікна. І мені все одно, що про це думає решта пасажирів маршрутки.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Вражає!

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада Рубіж знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в Рубіж.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нищення ворожої машини війни. Вночі СБУ знищила військовий літак Ту-95 в Енгельсі за майже 800 кілометрів від нашого кордону. Цей літак окупаційна армія використовувала для ударів по Україні. Також були ураження від сил оборони по об'єктах російської нафтової галузі. Євросоюз запровадив санкції проти виробників ударних безпілотників за атаки на Київ. У чорний список потрапила одна фізична та 5 юридичних осіб ворожого ВПК, які виготовляють електроніку для шахедів і гераней. Нові санкції мають ускладнити технологічне забезпечення окупаційної армії. І про нашу пам'ять. Сьогодні 12-та річниця збиття малайзійського Боїнга MH17. У липні 2014-го бойовики, яких підтримувала Москва, з російського ЗРК «Бук» збили пасажирський літак над Донеччиною. Загинули усі 298 людей, зокрема 80 дітей. Це найбільша кількість жертв в історії авіації з-поміж усіх випадків збиття цивільних лайнерів. У додатку «Армія Плюс» з'явився офіційний військово-обліковий документ. За повідомленням Міноборони, електронну версію можна використовувати у військовій частині на КПП та блокпостах під час взаємодії з ТЦК та СП, ВСП чи поліцією, а також у державних установах та організаціях. Документ має таку ж юридичну силу, що й паперовий, формується автоматично, а усім доступним стане поступово. І на сам кінець про Мундіаль. Фінальний матч Чемпіонату світу з футболу судитиме словенський арбітр Славко Винчич. Іспанія спробує відібрати чинний титул в Аргентини уже цієї неділі 19 липня. Стартовий свисток о 22 за Києвом.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
0: Радіо Байрактар.

0: Раніше я часто грубіянив людям, але потім мені порадили пасивну агресію. Дякую за цінну пораду. Сам би не здогадався. Такі всі розумні.
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо
0: «Байрактар».

0: poprošu tebe, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz чи Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика Казко.

0: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
1: Все ок, коли холодна кава на ВОК. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс кава з кофеїном чи без на ВОК – це ок.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Алло! Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
6: Це була реклама. На радіо Байрактар. Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
7: Міксмарт, мережа продуктових магазинів формату «Біля дому», навіть у найважчі часи продовжує працювати для людей та підтримувати країну. У 2025 році Міксмарт активно підтримував Збройні сили України. Долучився до передачі понад 20 фур протидронних сіток, понад 30 пікапів для бойових бригад, 3D-принтерів та матеріалів для виготовлення необхідних деталей для фронту. Компанія допомагає пораненим військовим, ветеранам, дітям загиблих захисників, підтримує благодійні концерти, спортивні ініціативи та громади Києва. Щодня працюємо заради підтримки українців та наближення перемоги.
6: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
8: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
9: Перше в світі наземний роботизований комплекс. Доставили цей комплекс на окупований берег морським дроном.
10: Да.
9: Це зробили бійці 123-ї бригади ТРО на Кінбрунській косі. У бригаді кажуть, що такі роботи дозволяють берегти життя військових і більше використовувати роботів на полі бою.
10: Це найголовніше – збереження життя наших воїнів.
9: Бачите, бачите, щось людське все ж таки у Саші Крамера і можна почути.
10: Людського стає все менше, Костя, одні роботи.
9: Ну і нехай! Ну і нехай, Саша, це ж майбутнє. Знаєш, як в майбутньому буде виглядати замовлення в кур'єрській службі?
10: Знаю. А ваше замовлення з правого на лівий берег вже в дорозі.
9: А хто везе?
10: Морський дрон.
9: А до квартири?
10: Наземний робот.
9: На 9-й поверх?
10: Квадрокоптер.
9: Підпис?
10: Мікродрон з ручкою.
9: З ким говорю?
10: ChatGPT.
9: Дякую.
10: Краще грошима.
9: У мене нема.
10: Є. Я бачу на вашій карті.
9: Так,
10: не хвилюйтеся. Сума знята автоматично.
9: О, довбана технологія. А це за що?
10: Штраф за зневажливе ставлення.
9: Вибач, тварюка. Та досить вже.
10: Хочеш ще?
9: Ні.
11: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
6: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 18 липня, в більшості областей України переважатиме суха погода. На заході ясно. Подекуди синоптики прогнозують дощ. Прогріється до 31 з плюсом. У центрі сонячно. Без опадів. 23-27 тепла. На півночі ясно. 22-30 градусів тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. 21-26 з плюсом. На півдні та в Криму сонячно. Подекуди невеликі дощі. 23-27 з плюсом. У Києві у суботу 28 липня ясно, 24-26 тепла.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
2: Павук Добхіна. Українські інженери з 3-ї штурмової бригади разом із Brave-1 та Omnitech зібрали справжнє диво – дрона-павука зі штучним інтелектом. Це не просто ще один безпілотник у небі, це зв'язковик, який працює як надійний месенджер між штабами та ударними дронами. Мова про новий дрон «Павук Добхіна». Його назва має особливий сенс. Добхін – це ігровий нікнейм загиблого побратима. І тепер його ім'я живе у машині, що допомагає нищити ворога. Створений у польовій майстерні тройки, цей дрон несе не лише технологію, а й пам'ять, силу та помсту. Фішка павука у його штучному інтелекті. Він сам фіксується на місцевості, тримає стійкий зв'язок на дистанції понад 50 кілометрів і забезпечує дорогу в тил ворога для наших ударних дронів. Завдяки йому українські безпілотники з'являються за спинами москалів, як примари, і методично клацюють їхню ППО, логістику та інші цілі. Павук Добхіна не тільки встиг наздогнати іноземні аналоги, він їх перевершив. І тут головне, ми відповідаємо на агресію не тільки зброєю, а й розумом, креативом і пам'яттю про тих, хто віддав життя за свободу. Слава Україні! Слава героям!
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
2: Водію, саме тобі.
3: Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
4: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці.
5: Деталі на сайті городок.ua.
6: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
8: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
2: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо «Байрактар». Печеріка, печеріка, несе туман з материка.

0: Я взагалі-то не проти іронії, але фраза «доброго ранку» – ну це вже перебор.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Філіпс – універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
6: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
9: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
8: Серйозно?
9: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
8: Деталі на amicenergy.com.ua.
10: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті army.gov.ua.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
11: Поїхати б зараз до моря.
12: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

0: діти харківських підвалів, діти, що живуть у глибинах метрополітену.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію на Донеччині. Евакуація транспортом із Костянтинівки неможлива. Як кажуть у поліції, через інтенсивні дронові атаки єдиним варіантом порятунку лишається вихід пішки. Водночас окупанти щодня б'ють керованими авіабомбами та дронами по сусідніх Краматорську, Слов'янську та Дружківці, руйнуючи цивільну інфраструктуру. СБУ затримала у Києві колишню заступницю мера окупованого Алчевська. За даними слідства, фігурантка примушувала місцевих отримувати російські паспорти, а вчителів переводити навчання на стандарти РФ. Перед повномасштабним вторгненням жінка виїхала до Києва та влаштувалась до територіального центру соцобслуговування. Жінка під вартою, їй загрожує до 15 років тюрми. Попередження від синоптиків. Завтра майже весь захід країни охоплять грози та шквали до 20 метрів за секунду. Подекуди ймовірний град. На річках Закарпаття цими вихідними можливе підняття рівня води. Однак без загрозливих наслідків. У гірських районах можливе сходження невеликих силових потоків. У Сенаті США зібрали голоси для ухвалення нових санкцій проти Росії. Про це пише видання Axios. Йдеться про двопартійний законопроєкт, який перед смертю розробив сенатор Лінсі Грем. Документ може надати Трампу повноважень накладати 100% вторинні мита на 5 найбільших покупців російської нафти та газу, зокрема на Китай та Індію. Також санкції націлені на російський тіньовий флот. І на сам кінець французький актор і письменник Жан Рено їде до Львова. Стане гостем літнього книжкового фестивалю «Bestseller Fest». Також на майданчиках будуть українські та іноземні літератори. Жан Рено, до слова, презентує свій дебютний роман «Емма».
1: Новини на радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти, на їсти, око.
5: Добре поїсти.
6: О, це іде.
5: Качина ніжка, конфі,
6: борщ,
5: і салатик.
6: О, це іде.
5: Котлетка,
4: пюрешка.
5: Добре поїсти.
4: Їсти,
6: на око.
5: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
3: Реклама.
1: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Ми є, були і будемо ми. І вітчизна наша з нами. Іван Багряний.
0: Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: тобі все вдасть до цілі доплести.
1: Слухайте радіо Байрактар.
2: Воїни світла, воїни добра.
1: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дії.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Скайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті промо.лейс.ua.
6: І була в тому королівстві казкова фабрика.

0: Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
1: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
4: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Відкриваємо для себе наші українські гори разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гора Шпиці не так відома, як Говерла чи Петрос, але це одне з найцікавіших вершин у Карпатах. Її східний схил, оперезаний рядами гострих скель, заввишки понад 40 метрів. Вони справді нагадують шпиці, що здіймаються над альпійськими луками. Скелясті пазури над зеленим килимом, наче у Володарі перснів. Хобітів ви не зустрінете, але кажуть, що саме десь тут похований легендарний Олекса Довбуш. Свій маршрут можна планувати з Ворохти чи Верховини, а найкращий час для походу – липень, коли прямо крізь камені червоніють квітучі рододендрони. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
6: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
7: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
6: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
8: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
9: Не тільки мітинги проходять в Києві і по всій території України, в великих містах. Кость, і я би хотів, щоб ми про це поговорили, щоб ми трішечки відволіклися, тим більше, що там є дуже корисні і хороші справи.
10: Наприклад, у Львові п'яна вишня. А далі по колу, площа Ринок, можна в кожен заклад заходити. Да. Одеса, Ланжерон, послухати музичку о 6 ранку. Клас. Або траса здоров'я, прогулятися, спортом зайнятися.
11: Красиво.
10: Зустрічаємось в Харкові під градусником, в Дніпрі біля каруселі, в Полтаві на Котлярику, в Чернігові біля Богдана, в Херсоні під трьома багнетами, в Сумах біля рафінату, і так можна в кожному українському місті.
11: Клас.
10: А ти в Ярмолинцях, де зустрічався з друзями?
11: Ну, біля бункера.
10: А, тобто ще тоді ховались, да?
11: Да, від батьків і людей з сусідніх сіл. Я...
10: Розумію.
11: Це такий заклад у нас, Костя.
10: Да.
12: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
6: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 18 липня, в більшості областей України переважатиме суха погода. На заході ясно. Подекуди синоптики прогнозують дощ. Прогріється до 31 з плюсом. У центрі сонячно. Без опадів. 23-27 тепла. На півночі ясно. 22-30 градусів тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. 21-26 з плюсом. На півдні та в Криму сонячно. Подекуди невеликі дощі. 23-27 з плюсом. У Києві у суботу 28 липня ясно, 24-26 тепла.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
2: Радіо Байрактар.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш.
4: Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології, від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний. Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: як немовля. В сенсі мало і неспокійно. О 6 ранку захотілося кричати.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Каже собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Оце Оцепіпанк реклама.
2: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепіпанк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепіпанк. Деталі на сайті банку.
1: Акція діє до 17 серпня 26 року.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
4: Вок. Все ок, коли гарантовані подарунки на Вок. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з Вок Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на Вок – це ок.
5: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті Вок.ua.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про плани ворога. Рашистам наказало посилити дронові удари по цивільній інфраструктурі та транспорту у прифронтових районах і прикордонні. Такі дані української розвідки. Серед цілей – автозаправні станції, вантажівки, автобуси та легковики. ОГУР закликали громадян бути пильними та реагувати на сигнали повітряної тривоги. У додатку «Армія Плюс» з'явився офіційний військово-бліковий документ. За повідомленням Міноборони, електронну версію можна використовувати у військовій частині, на КПП та блокпостах, під час взаємодії з ТЦК, ВСП чи поліцією, а також у державних установах та організаціях. Документ формується автоматично, а усім доступним стане поступово. Уряд ухвалив рішення про перепоховання Євгена Коновальця на території Національного військового меморіального кладовища з військовими почестями. Нагадаю, йдеться про полковника армії УНР, засновника і першого очільника ОУН. Додам, раніше в Україні перепоховали його наступника Андрія Мельника з дружиною Софією. І до новин з Британії. Головний кандидат на прем'єрство Енді Бернем став новим лідером правлячої лейбористської партії, змінивши Кіра Стармера. Останній, як очікується, залишить пост очільника уряду найближчого понеділка, 20 липня. До слова, Бернем вже заявив, що підтримка України триватиме. І на сам кінець, українські військові вперше візьмуть участь у параді з нагоди Національного дня Бельгії, який у Брюсселі відзначатимуть 21 липня. Про це оголосив міністр оборони країни Тео Франкен. Урядовець наголосив, що дуже цим пишається. Нагадаю, 14 липня українські військові взяли участь у параді з нагоди Дня взяття Бастилії, головного свята Франції. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти.
4: Міні хот-доги.
3: О, це іде.
4: Міні сосиска.
3: Міні ті.
4: Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
3: Їсти,
4: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Берегта.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Завжди смішно, коли чувак, який днями курить і в промислових масштабах вживає енергетики, каже, що кавуни до серпня краще не їсти, бо в них багато хімії.
1: Радіо. Радіо. Радіо. Берегтя.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Сергій Жадан. І питаєш себе, чому саме вона? Чому все зійшлося саме на ній? Чому говорять усі, але вона одна говорить так, що віриш лише їй одній? Чому саме вона говорить тобі «роби»? І ти робиш, і в тебе виходить усе, як у творця. Жилка любові б'ється між сумніву і журби. Чому з усіх історій тебе веде саме ця? Радіо Байрактар.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті.

пам'ятні, хто я. Залишила своє кредо, слово, моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Гори і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Покатіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
6: Mm.

0: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
4: Перше в світі наземний роботизований комплекс. Доставили цей комплекс на окупований берег морським дроном.
5: Да.
4: Це зробили бійці 123-ї бригади ТРО на Кінбрунській косі. У бригаді кажуть, що такі роботи дозволяють берегти життя військових і більше використовувати роботів на полі бою.
6: Це найголовніше – збереження життя наших воїнів.
4: Бачите, бачите, щось людське все ж таки у Саші Крамера і можна почути.
5: Людського стає все менше, Костя, одні роботи.
4: Ну і нехай! Ну і нехай, Саша, це ж майбутнє. Знаєш, як в майбутньому буде виглядати замовлення в кур'єрській службі?
5: Знаю. А ваше замовлення з правого на лівий берег вже в дорозі.
4: А хто везе?
5: Морський дрон.
4: А до квартири?
5: Наземний робот.
4: На 9-й поверх?
5: Квадрокоптер.
4: Підпис?
5: Мікродрон з ручкою.
4: З ким говорю?
5: ChatGPT.
4: Дякую.
5: Краще грошима.
4: У мене нема.
5: Є. Я бачу на вашій карті.
4: Так,
5: не хвилюйтеся. Сума знята автоматично.
4: От довбана технологія. А це за що?
5: Штраф за зневажливе ставлення.
4: Вибач, тварюка. Та досить вже!
5: Хочеш ще?
4: Ні.
7: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 18 липня, в більшості областей України переважатиме суха погода. На заході ясно. Подекуди синоптики прогнозують дощ. Прогріється до 31 з плюсом. У центрі сонячно. Без опадів. 23-27 тепла. На півночі ясно. 22-30 градусів тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. 21-26 з плюсом. На півдні та в Криму сонячно. Подекуди невеликі дощі. 23-27 з плюсом. У Києві у суботу 28 липня ясно, 24-26 тепла.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
2: UR-15. Якщо автомат Калашникова – це старий дід серед автоматів, то UR-15 – сучасна красуня українського збройового мистецтва. Ця штурмова гвинтівка створена на основі популярної американської AR-15 і відповідає всім стандартам НАТО. Виробляє її приватна компанія «Укроп», а це означає, що гвинтівка пристосована саме під наші реалії – бруд, пил, мороз, дощ і, звісно, масове знищення русні. Що робить UR-15 крутою? Українська гвинтівка легка та модульна. Фактично, це конструктор для дорослих. Можна змінювати довжину ствола, встановлювати оптику, ліхтарі, глушники, рукоятки та інші корисні штуки. UR-ка точна і комфортна. Завдяки сучасним матеріалам та передовим технологіям краще контролюється, ніж АК, і має значно меншу віддачу. Стріляє кучно, а значить влучно. UR-15 створена для бою. Витримує жорсткі умови експлуатації, ефективно працює на дистанціях до 500 метрів, а ствол розрахований на 10 тисяч пострілів. Патрон 5,56 на 45 мм НАТО – стандартний боєприпас, який легко знайти серед союзників. Українська штурмова гвинтівка UR-15 вже зарекомендувала себе в силах спеціальних операцій, підрозділах Збройних сил України та Національної гвардії України. І головне – ефективно допомагає знищувати російських окупантів.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Чизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Чизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Чизбургер!
1: В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії.

0: іноді говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
1: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері – гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
2: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня «Пеперс Клаб». Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо «Байрактар».

0: Іноді здається, що жінки аналізують думки чоловіків навіть більше, ніж чоловіки взагалі думають.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Метро запрошує у світ Шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
6: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.
0: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Їсти. Морозиво ріжок.
2: Їсти. Солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті.
1: Морозиво ріжок.
3: Їсти. Їсти.
1: На око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
4: Радіо Байрактар та перший центр рекрутингу сухопутних військ представляють «Сухопутна п'ятниця».
5: В гостях ранкового шоу «Заряджай» начальник рекрутингу бригади К2 Ярослав Калінін. Вітаю вас, пане Ярославе. А попрошу вас одразу трошки ближче, і хочеться поговорити про ваше минуле довійськове. Ви працювали в ПУМП банку такому, в Samsung, а тепер керуєте рекрутингом в досить медійній популярній бригаді К2. Адаптація де була складнішою? В жорстоких корпораціях чи в такому ізі-катка армії, як то кажуть? Жарт, звісно.
6: Насправді все більше залежало від віку, в якому сенсі. Да? Тому що в ПУМП я потрапив в доволі юному віці, мені тоді був 21 рік. Це була фактично моя перша робота, яка дала насправді доволі непогану базу, з якою, в принципі, зміг рухатись далі по життю. Це ще стосується комунікації з людьми загалом, в першу чергу. Далі після цього був такий невеликий період служби, це період 17-19 року, з якого, повернувшись, потрапив до Самсунгу. Певний проміжок часу там також працював на посаді фахівця з підтримки. Ми допомагали по налаштуванню техніки, мобільної, аудіо-відеотехніки. І після цього, наприкінці 21-го року, створили перший в світі саме от інтернет-магазин Samsung, наш офіційний, тобто не якийсь окремий, да, там Алло, Цитрус, Ельдорадо і так далі. Ми створили саме офіційний інтернет-магазин Samsung. На превеликий жаль, на початку 22-го росіяни успішно впоралися з тим, щоб розвалити наші склади. Відповідно, ще певний проміжок часу я трохи пропрацював в Samsung, і потім уже долучився до війська. Що стосується адаптації, напевно, все ж таки в цивільному житті адаптація, вона відбувається легше, да, тому що процеси більш зрозумілі, тому що військове життя, по суті, своє, воно таке завжди постійно з якоюсь ноткою незрозумілості.
5: Хтось каже навпаки, що в цивільному було важче. Це ж треба податки платити за комуналку, а тут все дають.
6: Насправді, коли я в 19-му році звільнився з війська, то був якийсь певний дисонанс внутрішній, тому що з однієї сторони війську начебто легше, з іншої сторони, навпаки, в цивільному житті, от якось краще і впевнено себе почуваєш. Тобто є більше благ. Є більше, напевно, якихось свобод. Але з іншої сторони, армія, вона дійсно прививає таку от дисциплінованість в якомусь сенсі. Тому, коли я доєднався вже повторно в період повномасштабного вторгнення, напевно, мій попередній військовий досвід все ж таки дав можливість мені більш так адекватно влитися і більш вільно.
5: А от, слухайте, ну ви працювали в таких серйозних мастодонтах, а яку фішечку ви з цивільного притягнули в армію? От чим ви зараз користуєтесь? Чому навчились там в корпораціях?
6: Насправді, Samsung мені дав прямо круту базу з точки зору самоорганізації роботи команди, в першу чергу, тому що, наприклад, якщо взяти саме мою команду рекрутингу, я стараюсь відбудовувати її так, щоб вони не поранали повністю військове життя. Зрозуміло, у нас доволі великий обсяг заявок, але в той же період часу я не хочу, щоб вони прямо повністю виходили з цивільного життя. Створюючи їм той самий, як зараз саме наказати, work-life balance, я якраз маю змогу організовувати команду таким чином, що ми отримаємо, в принципі, одні з найкращих результатів сил оборони загалом.
5: У вас в кабінеті шахи стоять?
6: В кабінеті шахи не стоять, хоча дуже активно раніше грав.
5: Так, да, я просто хотів запитати, ну, кажуть, що ну, ті, хто грає класно і вміє стратегії продумати наперед, їм це дуже допомагає у війську. Вам це якось допомагає?
6: Шахи я зараз періодично граю онлайн. Дуже хочу там відвідати якісь, можливо, офлайн-турнір за можливості, але я зараз граю в більшості онлайн, і насправді це допомагає дещо відволіктись, якому сенсі. Але, звісно, це також, знаєте, як хтось, можливо, складає там кубік Рубіка, хтось вирішує просто якісь головоломки, так само для мене і шахи.
5: Ну, взяти зараз там баристу, щоб коли ви станете там дивізію, у вас би власне, це ж теж прорахунок наперед. Так. Ну, це жарт, звісно, але не жарт те, що ви одні з перших по бригадам, які приймають до себе людей з СЗЧ. Це виклик. Про це хочеться окремо поговорити. Мабуть, це зробимо через певний проміжок. Зараз коротка пісня української перемоги. Не перемикайтесь, начальник рекрутингу бригади К2 в гостях ранкового шоу «Заряджай» пан Ярослав Калінін.
4: На зв'язку перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на радіо «Байрактар».

0: Молодь!
1: На зв'язку сухопутні війська ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на радіо Байрактар.
2: Начальник рекрутингу бригади К2 Ярослав Калінін в гостях ранкового шоу. Заряджає, пане Ярославе, ще раз вам вітання. Обіцяли поговорити про СЗЧ, ми люди, які виконуємо свої обіцянки. Розкажіть, будь ласка, ви входите в топ один, я так розумію.
3: Саме так,
2: да. На першому місці бригад, які приймають СЗЧ. Наскільки це велика кількість людей і які ризики?
3: Насправді ми СЗЧ почали опрацьовувати з моменту формування нашого підрозділу. Це був грудень 24-го року. Це була, напевно, основна ідея, да, зробити акцент на категорії СЗЧ. Ризиків багато, це правда. Перше, це можливість повторного СЗЧ, плюс це люди, які, можливо, там частково схильні до того, щоб ще мати якісь правопорушення або подібне. Але з іншої сторони, це та категорія, яка вже має певний досвід, військовий, бойовий. Це люди, яких не потрібно адаптувати в армії. Це люди, які, можливо, втомили свого часу, і вони зараз готові долучатись для того, щоб приносити користь. А що стосується топу, да, тут насправді ми зараз займаємо перше місце по кількості заявок. Напевно, це не просто так, да, тобто тут спрацьовує наша медійка, плюс те, як ми ставимося до тих військовослужбовців, які прибувають з категорії СЗЧ, тому що тут немає у нас поділу, там, цей СЗЧшник, цей після переведення, цей просто там з ТЦК прибув і так далі. Байдуже, якщо людина адекватна, ми з нею працюємо, допомагаємо. І по заявкам дійсно ми там з великим відривом зараз маємо більше 1000 заявок саме в рамках цієї програми.
2: Ого.
3: І вже насправді...
2: Це по спрощеній системі зараз,
3: так?
2: Да?
3: Так, все правильно. Відповідно, більше 200 кандидатів у нас вже долучено, а більше 300 вже погоджено.
2: Тобто плюс 500 непогано. А є якісь там додаткова перевірка для таких людей, чи просто така ж сама, як і для всіх інших?
3: А тут ми знову повертаємось до того, що ми не ділимо кандидатів на хороших і поганих. Да? Тобто ми кожного кандидата, в принципі, перевіряємо одностайно. Так, у нас доволі велика кількість відмов, це теж правда, тому що, наприклад, по СЗЧ саме ми маємо трошки більше 30% погодження. Не кожен кандидат підходить нам, і ми просимо ставитись до цього з розумінням, тому що на це є певні причини.
2: А можна пару причин, чому ви можете відмовити людині після СЗЧ, щоб вони розуміли, бо я впевнений, наслухають.
3: Наявність 2-3 СЗЧ, плюс є от ті військовослужбовці, які буквально вчора пішли в СЗЧ і вже хочуть доєднатися до нас. Сорі, але ні, тому що СЗЧ це все ж таки не метод переведення, варто розуміти, що це кримінальна відповідальність, і ми хочемо вирішувати загальну проблему війська. Да? Це ту кількість СЗЧ, яку ми маємо станом на зараз в нашій державі, і хоча б якийсь відсоток повернути безпосередньо у військо, а не згенерувати нові СЗЧ.
2: Ну, да.
3: І так само, звісно, люди, які є для нас з такими, знаєте, червоними прапорцями, це ті, хто, можливо, мають родичів на тимчасово окупованих територіях. На жаль, ми мусимо таким відмовляти, тому що для нас це ризикова категорія.
2: Ну да, вони можуть тиснути на таких людей. Скажіть, будь ласка, ще, зараз які вакансії, ви кажете, 200 погоджено, 300 в заявки, тобто ячейки потрошку заповнюються, які вакансії найактуальніші от людям, з якими навичками до вас в першу чергу треба дзвонити?
3: Ну, клітинки вправду заповнюються, але це не означає, да? Оцей стереотип в інтернеті, типу, а де ділись там попередні? Ні,
2: ви ж були полком нещодавно, і вже бригада у вас там.
3: У нас же зараз півтори бригади, якщо чесно.
2: Ого, да, ого.
3: Ми ще розширюємось, це правда. Саме тому ми зараз більш активно проводимо нашу медійну кампанію. У нас сформувалось декілька нових підрозділів, нових батальйонів. От. Тому ми шукаємо людей як на бойові, так і на тилові посади. По бойовим це, звісно, оператори різних типів БПЛА без виключення. Так само ми шукаємо спотерів, механіків, водіїв, бойових і тилових так само. Плюс у нас є потреба в інструкторах. Це прямо must-have станом на зараз, тому що ми дуже цінуємо те, як навчаємо безпосередньо наших військовослужбовців, нам дуже важливо проводити предметно-фахову підготовку. Ну і, звісно, болюче питання, я думаю, для Збройних сил загалом. Ми активно шукаємо медиків, зв'язківців, тому що це та ланка, яку, напевно, закрити найважче в війську.
2: А є, наприклад, якась співбесіда в рекрут-центрі вашому, яка вам дуже запам'яталась? Хочеться якусь таку історію, яку я знаю, що багато чого не можна розповідати в ефірі, або може там, не знаю, приїхав з Гватемали з пересадками, тому що дуже хотів саме в К2, після того, як побачив, як Кирило Верес бучок засовує собі в карман і не викидає. Якщо немає, то я йду далі. Я знаю, що ці питання дуже часто болюче сприймаються.
3: Та насправді, знаєте, тут, напевно, не співбесіди, а формат того, з чим ми стикаємось кожного дня. От коли я історично чую по кандидату про те, що там от кандидат крутий, він допоможе і так, то я розумію, що він цивільний, але от про кандидата прямо таку розгорнуту характеристику я вже чекаю, поки мені людина скаже, в якому ТЦК він знаходиться.
2: Mm.
3: От, це дійсно працює так. І...
2: приходьте до.
3: Да. І це великий меседж до цивільних безпосередньо. Тобто, дійсно, долучайтесь до. Тому що, так, ми зі свого боку, звісно, можемо вирішити більшість питань по вашому долученню, навіть якщо ви потрапили в ТЦК. Але це не значить, що ми всесильні, на превеликий жаль, тому що інші підрозділи також потребують комплектування. Тому, да, приходьте до нас до, є повноцінна можливість обрати посаду. І, знаєте, ми якраз той підрозділ, який вам може гарантувати те, що долучення буде на ту посаду, яку ви для себе обрали.
2: Знаємо, що до вас можна долучитися, звернувшись в перший центр рекрутингу. Як ще? Які швидкі рішення, щоб прямо зараз отримати анкету, заповнити її і прийти на співбесіду?
3: Звернутися на наш сайт k2.army, подати заявку там або зателефонувати. Додатково також можна це зробити через платформу LobbyX, можна подати заявку в армії, плюс, наприклад, на повернення з категорії СЗЧ, це дуже важливо. Так само повернути СЗЧ можна через перший рекрутинговий центр, це правда. І всі цивільні, які ще вагаються, ви так само можете почитати історію нашого підрозділу на нашому сайті, ознайомитися з нашими відео, з нашими операціями. І так само для себе обрати посаду, причому не обов'язково бойову. Да, тому що нам потрібно заповнювати не тільки бойові посади, і тилові.
2: Пане Ярославе, ми вам дуже дякуємо. Хочемо нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» був начальник рекрутингу бригади К2. Кирило Кириловичу, привіт від нас. Чекаємо в гості. Бережіть себе, свій особовий склад. І слава Україні!
3: Героям слава!
1: Це була Сухопутна п'ятниця на радіо Байрактар. Почуємось за тиждень об 11:00. Слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
0: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Суто українське запрошення. Пішли, підем походим. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: моя земля.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Хрещатик люблю.
6: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
7: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
6: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
7: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
6: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Грил». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
9: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
12: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
1: Це була реклама на радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.
1: Чай, з присмаком кориці, плакати чи веселитися, ні правди, ні любові, нуль. Біль, самотність у столиці.

0: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
1: В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті «Еко.ком.ua».
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна Скернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна Скернел». Урбан парк на ДНГ. Вхід вільний.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Як дізнатися, чи ти вже старий, чи ні? І якщо ти впав, твої друзі це побачили і ржуть, ти ще молодий. І якщо ти впав, твої друзі це побачили і запанікували, ти старий.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада Рубіж знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в Рубіж.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
5: Радіо.
1: Байрактар.
6: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
7: бум-бум.
6: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
7: бум-бум.
6: Щоб почистилась земля, чики-бум-бум,
7: бум-бум.

0: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо Байрактар.
1: Мамо, я знав, коли малював в зошиті танк, я знав. Я знав.

0: забирай.
1: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.
1: Україна – це країна суперлюдей.
2: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
1: Радіо Байрактар.
3: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не стане.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Олександр Павліченко, позивний «Малий». Олександр походить родом з міста Охтирка Сумської області. З дитинства неймовірно малював. Також у шкільні роки займався спортом, бігав на довгі дистанції та грав у баскетбол. Пішов до коледжу, але на третьому курсі вирішив стати на захист батьківщини. Під час бойових дій у Донецькій області отримав поранення. Після тривалого лікування повернувся у стрій. По закінченню контракту у 2020 році закінчив навчання на кухаря. Він жив цією справою. У нього виходило найкрутіше тісто на піцу у всьому місті. У 2023 році Сашко зателефонував сестрі і сказав, що повертається на службу. Він був зарахований до лав 252-го окремого батальйону територіальної оборони на посаду старшого стрільця-оператора та продовжив боронити батьківщину. 1 вересня 2024 року у складі групи бійців 252-го батальйону він впевнено утримував позиції, відбиваючи ворожі штурми. Отримавши мінно-вибухову травму та уламкові поранення унаслідок мінометних обстрілів, відмовився від евакуації та продовжив виконувати бойову задачу. Деактивував мінне загородження, чим врятував життя своїх побратимів. На наступний день удвох з побратимом Павліченко змусив відступити атакуючі групи морської піхоти ворога. Незважаючи на нерівні сили, продовжив стрілецький бій. Після підходу підкріплення безпосередньо на позиціях побратими знайшли тіло Сашка зі зброєю в руках. Ціною власного життя Олександр Павліченко не дав можливості противнику прорвати оборону. До останнього подиху вів бій, утримавши позицію. За надзвичайну хоробрість і самовідданість Олександр Павліченко нагороджений орденом за мужність 3-го ступеню посмертно. Він навіки залишився вірним присязі і народу України. Олександр Павліченко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.
2: Навесні проросте зерно,

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.
3: Скажи мені.

0: світ летить під три чорти. Але українці летять з відчуттям власної гідності і зі словами «А ми ж казали».
1: Реклама на радіо «Байрактар».

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: OTP-банк реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
7: Це днюха! Намфорива 25. Святкуй з «Цитрус» та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. «Цитрус». Відрізнятись дозволено. Деталі на «Цитрус.ua».
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
11: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
12: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний менструальний чи будь-які інші. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
14: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
15: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
14: Серйозно?
15: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
14: Деталі на amikenergy.com.ua.
16: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво-магнат 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
17: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
19: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтоньші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Рекламу пічного виробу. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та консультуйтесь з лікарем.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
5: Здоров'я не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками. Обрано.

0: Допоки ми є, країна живе.
1: Кохає, працює, будує нове.
0: Допоки ми разом тримаємо рух,
1: країна тримає ритм.
0: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
1: Просто заправся на «Укрнафта».
0: Деталі на «Укрнафта.com».
2: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
3: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
4: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
3: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
4: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Алло, ну що, як пройшло?
6: Здається, це любов.
7: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
8: Це була реклама. На радіо Байрактар.
9: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
10: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
11: Українська компанія «Unwave» розробила безпілотник Ребодрон.
12: Ребодрон!
11: Із вбудованою системою радіоелектронної боротьби. Слухай, да. Класна в тебе пісня, в мене теж схожа. Okay.

0: так. А звучить як Реводрон.
1: Сина так назову. Реводрон, давай, іди додому.
0: Давайте послухаємо, що це за новітня штука в нашому війську.
1: Давай.
2: Курс молодого бійця.
0: Ну, для розуміння, дивіться, зазвичай системи РЕБ стоять на землі.
1: Так.
0: Це такі великі коробки з антенами, які захищають бліндаж, окоп чи машину.
1: No.
0: Вони створюють навколо себе невидимий купол, ми його не бачимо, він радіоелектронний, от, або б'ють променем, щоб заглушити ворожі дрони.
1: Є таке.
0: Наприклад, розвідувальні мавіки. От.
1: Uh-huh.
0: Але земля має рельєф, дерева, пагорби, будівлі. От. І через це сигнал наземного РЕБу просто не дістає до ворожого дрона, який висить десь далеко чи низько над лісом.
1: А це погано.
0: Це погано, да, тому що він збирає якісь дані, і потім туди летить, наприклад, артилерія.
1: Mm-hmm.
0: Так от, українські інженери подумали, якщо ми не дістаємо до ворожого дрона землі,
1: давайте його
0: піднімемо нашу глушилку в небо.
1: Так,
0: так на світ з'явився Реводрон.
1: Але перед тим було гендерпаті. Зібралися інженери навколо величезної чорної кульки.
0: Да.
1: Головний конструктор урочисто штрикає її паяльником. Замість кольорового конфетті у всіх гостей миттєво зникає зв'язок на телефонах.
0: Так.
1: Колонка починає дико шипіти, а сусідні в офісі повністю лягає Wi-Fi.
0: Не
1: головний інженер витирає сльози, радісно кричить: «Вітаємо, у нас реп!» Всі плачуть від щастя, обіймаються, але викласти сторіс про це так ніхто і не зміг,
0: бо немає інтернету. Непогано. Враховуючи, Костя, як швидко розвивається цей напрямок, не виключено, що саме такі гендерпаті ми скоро будемо проводити.
1: Добре, як працює цей Реводрон?
0: Розказує. Наш оператор піднімає Реводрон в повітря, і він летить в той район, де крутиться ворожий розвідник, той же ж самий Mavic.
1: Угу.
0: Коли Реводрон підлітає близько до ворога, оператор вмикає вбудований уже в нього РЕБ.
1: Так.
0: Ворожий дрон миттєво втрачає зв'язок зі своїм пультом, керування сліпне, втрачається GPS, і він або падає, або безпорадно сідає на землю.
1: Просто і в той же час геніально, як на мене.
0: Ну, так і є. Да. По-перше, тут ефект несподіванки, тому що цей РЕБ-дрон, він підлітає до ворога з вимкненим РЕБом,
1: угу.
0: От, і щоб його не запеленгувати завчасно. І тільки опинившись поруч, оператор натискає кнопочку, і все, ворог не встигає навіть зрозуміти, що його залишило. Да, приблизно так. По-друге, дрон може висіти в повітрі і глушити все навколо майже 40 хвилин. І по-третє, щоб дрон випадково не заглушив сам себе, розробники повністю розділили акумулятори і електроніку самого коптера на системи РЕБ. Тобто два різних акумулятора.
1: Звучить так, що є чим пишатися.
0: А ще 90% деталей, Костя, придумали і зібрали в Україні.
1: Тут гордості більше, ніж за людину, яка відкрила пакетик маєчку на касі в супермаркеті з першої спроби, я тобі скажу.
0: Або,
1: що
0: знаєш, за батю, який сам полагодив кран, і тепер всім ходить і каже: «А ти хотів сантехніка викликати?»
1: Та все, буду всім розказувати про Реводрон.
0: Будеш? Кому саме?
1: Ну, в сенсі.
0: Кому будеш розказувати?
1: Онукам.
0: Онукам?
1: Да.
0: Правильно, Кость, тобі 2-3 роки лишилось. Ти.
1: Так, а ну знаєш що? Мене ще молодий син.
0: Да,
1: дякуємо за Реводрон інформацію.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень.

0: Chicken Barbecue. В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
1: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага. Здоровий спосіб пиття.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
6: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Все буде добре, брате.
1: Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони.
2: Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Байрактар та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Капітан Сергій на псевдокосмос має 26 років вислуги, більшість із яких присвятив авіації. Проте останні півтора року він воює у складі 128-ї бригади, де пройшов шлях від фахівця з РЕБ до командира опорного пункту. Сергій забезпечував зв'язок на позиціях та координував дії підрозділу під безперервними обстрілами. Одного разу ворожа штурмова група намагалася вломитися прямо на командний пункт, де Сергій був лише з одним побратимом. Завдяки міцно забитим дверям та вчасному виклику допомоги, окупантів вдалося зупинити. Навіть коли обстріли нищили обладнання, воїн власноруч скручував дроти антен, щоб відновити зв'язок, без якого неможливо втримати фронт. Секунди мають значення. Звідки заходить ворог? Де летить граната? Від цього залежить життя хлопців, каже Сергій. Повернувшись із позиції, він мріє про звичайні цивільні речі, доводячи, навіть після запеклих боїв завжди є місце для нормального життя. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Українська самосвідомість, відчуття задоволення, гордості за приналежність особистості до своєї нації, своєї держави. Софія Русова, українська письменниця.
2: Слухайте радіо Байрактар.
3: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
2: Слухайте музику української перемоги.
4: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
2: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Так, окей. Для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці. Привіт, котики. Як ваші справи?

0: швидко таке. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: Я Костя Скалы. Привет, котики. Я Костя Скалы.
1: Хто такі зумери? Це покоління дітей, які вчилися по зуму під час ковіду.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz UA. Час обирати найкраще.
4: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
4: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Переляканий погляд ворога. І ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
11: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
12: Помітив, що я постійно ходжу в окулярах, Кость.
13: Так.
12: Знаєш чому?
13: Чому?
12: Очі червоні від телефону.
13: А, о, боже.
12: Ну, слухай, ну постійно ж потрібно скролити цю стрічку новин постійно в телефоні, в соцмережах, бо соцмережі насправді ж треба також скролити, бо там теж багато всякої інформації, яку ми маємо передавати.
13: Це така проблема насправді. Я відчуваю, що я став соціозалежним. Мені реально постійно...
12: Соціозалежним?
13: Ну, соціальних мереж.
12: Ага,
13: залежним від соціальних мереж, так. Да. Мені постійно треба подивитися, хто там, що там написав, особливо, коли ми чекаємо якихось новин, їх все немає, нема. Тому я до ранку також не спав і навіть трішечки заримував цей процес, зараз заспіваю.
12: Дивись, уже добре, що не спав. Пісню написав.
13: Ну, поїхав там.
2: Костя співає.
13: Отож нічна. Погортаю інстаграмчик, знайду на тіктоці мемчик, ще фейсбук і навіть трец затягнув.

0: Да, ну тобі часто, до речі, ж починають писати також оці коментарі під твоїми віршиками.
1: Так, я почав вірші писати, такі гостросоціальні, мене там в треці. Просто з усіх сторін. Але пишуть люди там з Ірландії, з Штатів, з Польщі. Ладно, добре, не цікаво тоді. І слухаємо музику української перемоги.
0: Це краще.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

відповідь. У нас начебто все норм. Слава Богу, вийшли з завдання до сотень. Хочу подякувати всім пацанам, всім взагалі вам за то. Нам дуже наразі дуже потрібно. Так, все добре, друже, все добре, дуже мало часу, ми собі бігти, прорвемось, тримаємося разом до перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.
2: Ж на могилі ворогів ми станемо вільними людьми.

Радіо Байрактар. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: Взяла.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Знаю одного інструктора, який на вишколах повчав новачків. Запам'ятайте, коли ти кидаєш гранату, то кидай так, щоб вона вбила ще когось, крім тебе.
1: Радіо Байрактар. Я йду.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: MG42 та MG3. Українські сили оборони широко використовують проти російських загарбників справжню легенду – німецький кулемет MG42 та його модернізовану версію MG3 або по-простому МГшка. МГ-42 створювали з чіткою метою – зробити єдиний кулемет, максимально дешевий у виробництві, максимально надійний та з такою вогневою міцю, щоб ворог навіть не встиг пошкодувати про свої рішення. Головна фішка MG42 – це неймовірна швидкість стрільби. В середньому 1200 пострілів за хвилину. Це в 12 разів швидше за бойову скорострільність автомата Калашникова. Через характерний звук стрільби цей німецький кулемет отримав прізвисько «циркулярна пила Гітлера». Зустрічаються також варіанти «коса Гітлера» та «пила для кісток». Важить ця циркулярка 11,6 кілограм, ефективно працює на дистанціях від 200 до 2000 метрів, а якщо встановити на штатив із оптикою, може дістати ціль на 3,5 кілометра. Модернізована версія MG42, відома як MG3, продовжила справу свого пращура та стала стандартним кулеметом у країнах НАТО. Німеччина щедро поділилася цією МГшкою з Україною, передавши кулемет як військову допомогу, особливо на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Кулемет обслуговується легко, розбирається швидко, працює безвідмовно. За лічені секунди підготовлюється до бою, як кажуть, зарядив і пиляй. Перевірений десятками конфліктів. Якщо зброя працює понад 80 років, то вона точно варта уваги. MG42 та MG3 – це класика, яка навіть у 21 столітті залишається грізною зброєю. Тепер ці кулемети в руках українських захисників працюють на правильний бік історії.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: розчарування. Все життя їв московську ковбасу, а потім дізнався, що її робили не з москалів.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Гра «Словниковий запас».
2: Ну, в п'ятницю ми маємо вже мати в своєму запасі таку кількість слів, да, що просто карколомно заходити в цей буремний світ і нищити його нашою мовою.
3: Вау!
2: Оцак,
3: я думав, ти про матюки.
2: Ні.
3: Бо інколи те, що нам загадує Олена Зінченко, звучить як саме матюк, як, да, матюк. В чому суть? Олена Зінченко, продюсерка і редакторка нашого шоу, кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Бо людина розбирається в українській мові.
2: Трохи є.
3: От, наше завдання з Костю – скласти з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
2: Трохи
3: це
2: нема.
3: Просто.
2: У нас ані того, ані того.
3: Ані іншого.
2: Так, Олена, да, що сьогодні? Привіт.
3: Привіт.
4: Добрий день. Хлопці, привіт. Ага. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «бебехи».
2: Бебехи. А мені здається, я знаю, що
3: бебехи.
2: Так, я маю версію.
3: Та почекай, дай посміятися.
2: А що тут таке? Ну, бебехи.
3: Ну, вона так ще сказала смішно. Бебехи.
2: Ну, це слово таке.
3: Добре, кажи.
2: Значить, моя версія така. Спогади після того, як приїхав з рибалки на день пізніше, ніж пообіцяв дружині. Я взяв свої бебехи і пішов жити до кума. Речі.
3: Да?
2: Ну да, ну так, типа, зневажливо називають речі, які там валяються, там бебехи.
3: Ніфіга собі.
2: Здається, так.
3: Ніфіга собі, Костя.
2: Да.
3: В мене геть інше.
2: А що в тебе?
3: Готовий?
2: Да.
3: Є такий інтерв'юер Роман Бебех. Так от його майбутні діти будуть бебехи.
2: Саш, ну, іноді, знаєш...
3: Поважаю Романа. У нього хороші інтерв'ю.
2: До речі, класне інтерв'ю. Да. Давай правильну відповідь.
3: Давай.
4: Бебехи – слово, що має кілька значень.
3: Так.
4: По-перше, це домашні пожитки, майно. По-друге, це нутрощі – печінка, нирки тощо. По-третє, це стусани. Наприклад, от зараз бебехів обоє отримаєте. У реченні це звучить так. З усіма бебехами подалася у світи.
3: Вау. Ну, я би ти близький... вгадав?
2: Ну,
3: чому?
2: Це пожитки,
3: ну,
2: все ж таки.
3: Ну, те, ну, що ти нажив,
2: да,
3: правильно?
2: Так, да, да, ну, да, я вгадав, я молодець.
3: Ти б нажив більше, якби не третя дружина, але...
2: Так, приходиться ділитися
3: може
2: постійно.
3: Може, були б не бебухи, а речі.
2: Можливо, нарешті, бо да. Так, якщо хочете нажити багато слів рідкісних українських, качайте курс «Укр без проблем» від Олени Зінченко. І пам'ятайте, мова відкриває більше, ніж двері.
1: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо «Байрактар».

0: Галина.
1: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

розсипані в небі, як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: І якщо командир на твоє прохання сказав «подивимось», то не треба нагадувати про це кожного місяця.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд?
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари і оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стій. Колись ми казали, Азов це не екологічно. Сірою

Стрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрест і в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське місто.

місто моє Маріуполь. Почуєш, я поля. Питаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне таранки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист. Хоча там бувала не раз, згадаю дитинства свого халабуду.

0: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
1: Радіо Байрактар!
2: Радіо Байрактар!
0: Все буде Україна!

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Попри майже подвійну перевагу в живій силі та техніці, росіяни не досягли жодної з поставлених цілей. Замість раніше 13 напрямків, нині ворог атакує максимум 6-7, а темпи просування скоротились більш ніж удвічі. Про це за підсумками першого півріччя заявив головнокомандувач Олександр Сирський. На окремих напрямках ЗСУ утримують ініціативу, водночас до перелому у війні ще далеко, наголосив Сирський. Україна з партнерами працює над антибалістичною системою «Фрея». Вона має стати аналогом американського «Петріот», але більш масового та економного виробництва. Найближчим часом щодо цього має відбутись перша зустріч у Франції. Також Київ розраховує отримати від Парижа нове покоління систем ППО «Самп-ТНЖ». Це вже інший аналог «Петріот». Посли країн ЄС схвалили відкриття 6-го переговорного кластера з Україною та Молдовою на шляху до членства. Йдеться про розділ «Зовнішні відносини». Це про питання зовнішньої безпекової та оборонної політики. Остаточне рішення мають затвердити на міжурядовій конференції 14 липня. В Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2 тисячі гривень із зображенням Василя Стуса. Її введуть в обіг 4 вересня у День пам'яті видатного поета. За даними НБУ, нова купюра необхідна, аби скоротити витрати на логістику та обслуговування готівкового обігу. І наостанок. Українські військові візьмуть участь у грандіозному параді в Парижі на День взяття Бастилії. Це найближчого вівторка. Подія стане наймасштабнішою в історії Франції. Ходу відкриють близько 500 армійців із країн-партнерів. У французькому небі пролетять винищувачі «Міраж». Ними спільно керуватимуть французькі та українські пілоти. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський тест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

0: все було добре. А потім мені захотілося зрозуміти, чому.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Жити в Києві – це платити 20 і навіть більше тисяч гривень за оренду житла. А спати ходити в метро на підлозі.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум. Бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Не побиваюсь за минулі. Убитим жащем зневір. Високі думи про майно. Або таймиру, або довиру.

0: Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження від рятувальників, вкотре закликають на воді поводитися бачно. Лише з початку липня на водоймах загинули понад 60 людей, а з початку року потонули вже 400 осіб, зокрема 53 дітей. Синоптики додають, в Україну повернулось літнє тепло, тож багато людей у вихідні відпочиватимуть біля води. У Запоріжжі встановлять 100 додаткових мобільних укриттів для захисту містян. Проєкт спільно профінансують міжнародні донори та місцеві підприємства. Першу партію бетонних споруд розмістять на залізничних платформах. Понад 50 мобільних сховищ мають доправити до міста вже до кінця серпня. До новин за кордону. Деякі країни ЄС заробляють шалені гроші на війні РФ проти України. Про це заявив прем'єр Латвії Андріс Кулбергс. Урядовець розкритикував окремі країни, які блокують ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії. За його словами, насамперед йдеться про Болгарію та Грецію. І про нашу пам'ять. На вулиці Масарика у Львові до роковин вбивства Ірини Фаріон відкриють меморіальну прямокутну стелу. На чотирьох її гранях будуть прорізані слова «мова», «воля», «нація» та «сила». Крізь вирізані літери буде видно камінь, на якому розмістять 20 висловів Фаріон. Відкриття стели у неділю 19 липня. І на сам кінець Мін'юст склав список найбільш популярних та рідкісних імен для немовлят за перше півріччя. Отож, дівчаток нині найчастіше називають Софіями, Златами, Міланами, Еміліями та Аннами. У хлопчиків у топі Артем, Олександр, Матвій, Максим і Тимофій. Серед рідкісних – Айсель, Владомира, Дзвінка, Імераліна та Авігея для дівчаток, а також Кіліан, Ітан, Соломон, Аскольд та Миролюб для хлопчиків. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.
2: Вибач мені, мамо.

Радіо Байрактар. Немає нічого страшнішого за необмежену владу в руках обмеженої людини. Василь Симоненко. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Порада від нашого медика. Якщо вам запропонують на вибір синю і червону пігулки, беріть червону. Скоріше за все, це Нурофен Експрес.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна!

0: Ходжу в магазин тільки на повний шлунок, щоб не купувати всяке некорисне. А потім приходжу додому і сумую, що в мене немає всякого некорисного.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Плавно горів горизонт на дні попільнички світу. Хотіли спинити час, але, сука, вимикав.

0: Ты кращишь на моей земле.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

ти. Радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар. Весна.

0: Психолог сказав, що я в нормі. Можливо, він просто боїться мені заперечити?
1: Радіо Байрактар.
2: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.

Бачиш, який чарівний світ. Просто подивись навколо. На

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про плани ворога. Рашистам наказало посилити дронові удари по цивільній інфраструктурі та транспорту у прифронтових районах і прикордонні. Такі дані української розвідки. Серед цілей – автозаправні станції, вантажівки, автобуси та легковики. ОГУР закликали громадян бути пильними та реагувати на сигнали повітряної тривоги. У додатку «Армія Плюс» з'явився офіційний військово-обліковий документ. За повідомленням Міноборони, електронну версію можна використовувати у військовій частині, на КПП та блокпостах, під час взаємодії з ТЦК, ВСП чи поліцією, а також у державних установах та організаціях. Документ формується автоматично, а усім доступним стане поступово. Уряд ухвалив рішення про перепоховання Євгена Коновальця на території Національного військового меморіального кладовища з військовими почестями. Нагадаю, йдеться про полковника армії УНР, засновника і першого очільника ОУН. Додам, раніше в Україні перепоховали його наступника Андрія Мельника з дружиною Софією. І до новин з Британії. Головний кандидат на прем'єрство Енді Бернем став новим лідером правлячої лейбористської партії, змінивши Кіра Стармера. Останній, як очікується, залишить пост очільника уряду найближчого понеділка, 20 липня. До слова, Бернем вже заявив, що підтримка України триватиме. І на сам кінець, українські військові вперше візьмуть участь у параді з нагоди Національного дня Бельгії, який у Брюсселі відзначатимуть 21 липня. Про це оголосив міністр оборони країни Тео Франкен. Урядовець наголосив, що дуже цим пишається. Нагадаю, 14 липня українські військові взяли участь у параді з нагоди Дня взяття Бастилії, головного свята Франції. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: зло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було з кимось.
1: Читаємо наших на радіо Байрактар. Василь Симоненко. Гранітні обелиски, як медузи, повзли і вибилися з сил. На цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил. Мільярди вір зариті у чорнозем. Мільярди щасть розірвані у прах. Душа горить, палає лютий розум. І ненависть регоче на вітрах. Радіо Байрактар.

0: Якщо ви побачили людину, яка не реагує на вибухи, але нервує, коли не працює Монобанк, це Україна.
1: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.

залишись зі мною, будь ласка, прошу. Ми пройдемо цей шлях до кінця разом. Ми колись нарешті за перший пошук. А поки будем жити усім на зло.

0: Ой, москали такі смішні зі своїм «Нікогда би не подумав, що переживу чуму і війну». Ну, хто вам сказав, що ви переживете?
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна. Сьогодні...

0: Радио Байрактар.
1: Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
2: Песня побажання для скотини Путіна.
3: Якщо ви переможете, чи виживе Володимир Путін?
4: Мені все одно.
2: Скінчу.

0: Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження від рятувальників, вкотре закликають на воді поводитися бачно. Лише з початку липня на водоймах загинули понад 60 людей, а з початку року потонули вже 400 осіб, зокрема 53 дітей.